0: Babette, you're making me want this. An electric light orchestra is a living thing. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo, dit is 2:15. Die tyd is hier gebring deur PG Pistol.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By PG Pistol glo ons bemarking moet raak vat, maar ook vlam vat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes, skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek pgpistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Gister se bestes, vandag by Bosveld 107.5, die hart van goud.

0: Lee Reed made Slick Slack a boom boom en Roxette almost unreal. Voor ek hier verder gaan met net die beste muziek, hier by die stasie met die hart van goud.
1: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou. Die Bosveld Stereo ontploffen. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: En as jy nou nog nie weet nie, hierdie weekse ontplofcompetitie het oorgedra na 'n volle R4000 wat jy hierdie vrydag in jou sak insteek, mits jy dit reg kry. En nou het ek vir jou niemand anders as die Bulimi Brothers met Beggars and Heroes, Heidi, wat a hart laat lach, en dan Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, Autumn Rose, Time to Let Go.

Joey Tempest, a place to call home in the New Seekers. I'd like to teach the world to sing. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, saam met my Rudy van Deventer op hierdie vroeë donderdagmorgen. Daarom nie meer so koud daar buiten nie, word dan so bietjie warmer. As jy kyk na die weer van gister, dan kyk ek, gaan een bitter warm somer wees. Nou op die speelhuis dat ek vir jou Charlize Berg, jy te beloof, Ivy League, Funny How Love Can Be, en dan Janine Fourie, Find Your Way Back.

Dis Sonja Herold wat hierdie uur afsluit met Han Overstraat. Pussycat net voordat hy Joe. En dan was dit Arno Jordan wat ons twee het. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Ek is Rudy van Deventer en ek hier begin hierdie nuwe uur. Die laaste uur wat ons saamkeer op hierdie vroeë donderdagmorgen met Foreigners, Urgent. Rika Strauss, Lorika was reg en Phil Collins, Come and Dance Into the Light. Nog hulle heel gepaste ene, amper voor die son opkom.

0: Phil Collins, Come and Dance into the Light. Rikke Strauss, Lorika was reg. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo, dit is 4:15. Die tyd is jy gebring, deur die boom gega.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072 027 536 76 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.

Polenka, steel guitar en 'n glas of wine. Weet nou nie of jy so lekker gaan speel met 'n steel guitar nie. Maar ek het al gesien dat hulle gitaarmaker daai ou blik, olieblikke. So dit kan seker werk. Nou het ek vir jou Skellywag, a song about a song. Gert loop sy hier op eie bodem. Altoos eie bodem. Ouer, ou bodem. Is haar ou goed met gooi jou memories oor jou skouer en Brett Young met a say less.

0: Brad Young met 'n country klanke sê les. Gert Loubser, gooi jou worries oor jou skouer. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5.
1: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

Adam Paasehand, Angus en Julia Stone met Big Jet Plane en Jennifer Zamudio, jy is die een. So het vir my groet het geword op die donderdagmorgen. Ek los jou weer in die geselskap van niemand anders as Lee Prozeski. En dan groet ek jou met Steps, One for Sorrow. Kerder en Lea en Snotkop met die selfie song en Britney Spears, Oops, I Did It Again. Maggie Riley en Mike Oldfield met Moonlight Shadow. Ek hoop jy die heerlijke donderdag en dan kyk ek weer saam morgenoggend tussen 1 en 5. Tot dan, tot ziens.

Baie welkom Bosveld Stereo luister vriende by die oordenking. Ek graag wil ek jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Hebreërs. Ons lees Hebreërs hoofstuk 12 van vers 1 tot 6. Dit is Hebreërs hoofstuk 12 vers 1 tot 6. Terwyl ons dan so 'n groot skare geloofsgetuienis rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. Die oog gefestig op Jesus, die begin en volleinder van die geloof. Terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur, sonder om vir die skande daarvan terug te deins. En hy sit nou aan die regterhand van die troon van God. Hou hom voor oë, wat so 'n vyandige optrede van die sondaars teen hom verdra het. Dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. Julle tog nie so teen die sonde weerstand gebied, dat dit vir julle 'n stryd om lewe of dood geword het nie. Julle het ook vergeet van die aanmoediging wat tot julle as kinders van God gerig word. My kind, moet dit nie gering ag as die Here jou tug nie, en moenie mismoedig word as hy jou teregwys nie, want die Here tug hom wat hy liefhet. Hy straf elkeen wat hy as kind aanneem. Ons lees net tot sover. Nou vriende, onthou in die wedloop van die lewensreis na die ewigheid is 'n baie sterk geloof en wilskrag uiters noodsaaklik. En ons kry dit deur die genade van Jesus Christus. Kom ons sluit die oë. Vader God, help ons asseblief om met lydsaamheid, geduld en met entoesiasme ons lewensreis na U te vervul. Ons vra dit in Jesus naam. Amen.

En so bedree ons die nuwe uur hier by Bosveld Stereo met Mercy Me, so say I won't. Dit is nou 6 minuut oor 5 en so goeiemôre en hartlik welkom vir my af Lee Prozeski. Hier in jou geselskap hou tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Stereo byt en ek hoop jy gaan 'n fantastiese donderdag geniet. Ek sê ook baie dankie aan Rudy van Deventer, hy is môreoggend weer aan diens tussen 1 en 5. Dan is jy ook meer as welkom in hierdie uur vir my verjaarsdagboodskappe deur te stuur. Jy kan uitroep ons WhatsApp-lijn, die nommer is 064-115-2281 en ek sa die boodskappe so 10 minuut oor 6 uit vanoggend. Reeds my eerste boodskap ontvang, so maak seker om jou in te stuur voor 6 uur. Afrikaanse muziek nou van Junita Du Plessis met Engel van my hart.

0: Bosveld Studio 107.5.
1: Ek is Rian Kruiwagen en hier volg 'n noodberig. Dit gons behoorlik in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf na die inhegtenisname vroeër vandag van die vermaaklikheidster Gerry Pretorius in verband met sy beweerde betrokkenheid by die sogenaamde Sewe Sondes. Ons skakel nou regstreeks oor na 'n opname van Pretorius se vroeëre skulderkenning.

0: Die klanke van Shaken Stevens met You Drive Me Crazy, Jessica Jones se Waikiki Man, Gary Pretorius met 7 sondes en ook Taylor Swift se Anti-Hero. Net aan die breekie by Bosveld stuur uit ek vir vandag se weervoorspelling.
1: Bosveld stuur top 20 elke Saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20, jy proe soos jy. Nommer 19, is dit 'n teken van gevaar. Nommer 18. Nommer 17. Nommer 16. Nommer 15. Nommer 14. Nommer 13. Nommer 12. Nommer 11. Nommer 11. Jy sien antwoord ek sê vra. Nommer 10. Nommer 10. Ek is 'n reisiger na môre. Nommer 9. Hallo my ja. Ek kan Nommer 8. Nommer 8. Nommer 7. 7. 'n Rooi kop, blond of brunet. Nommer 6. Nommer 6. So vat dit jou. Nommer 5. Nommer 5. Nommer 4. Nommer 3. Nommer 2. Nommer 1. Nommer 1.
2: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld. Bosveld Stereo weer.
0: Ons kyk na jou streeks weervoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. In Gauteng, mooi weer en warm. Pretoria, 13 tot 31. Johannesburg, 8 tot 30. En Vereniging, 6 tot 30. En in Mpumalanga, gedeeltelik bewolk in die ooste, andersins mooi weer en warm. In Mbombela, 10 tot 30. Ermelo 7 tot 26, Imalahleni 8 tot 25, Standerton 4 tot 28 en Skukuza 10 tot 32. In die Limpopo provinsie, oggendmis in die weste, andersins mooi weer en warm. Polokwane 7 tot 28, Paleborwa 12 tot 32, Inzanin 10 tot 29, Messina 11 tot 30, Lepalale 8 tot 33 en Mokopane op van 8 tot 30. In die Noordwes-provinsie, mooi weer en warm. Klaarsdorp 5 tot 30, saam met Potchefstroom, Mahikeng 9 tot 31, Rustenburg 10 tot 30 en Vryburg op van 5 tot 32 grade. In die Vrystaat, mooi weer en warm. Bloemfontein, 4 tot 29. Welkom, 7 tot 30. En Bethlehem, 2 tot 27. In die Noord-Kaap, mooi weer en warm, maar koel langs die kus. Upington, 9 tot 33. Kimberley, 9 tot 30. De Aar, 8 tot 26. Alexander Baai 9 tot 21, Springbok 12 tot 26, Calvinia 4 tot 25 en Sutherland 1 tot 21. In die Weskaap, miskolle word oor die noordoostelike dele verwag, andersins mooi weer, maar gedeelte bewolk langs die suidkus. Kaapstad 12 tot 18, Vredendal 7 tot 27, Riversdal 9 tot 20, George 9 tot 18, in Worcester 6 tot 21, Beaufort Wes 8 tot 22 en Oudtshoorn 7 tot 21. In die westelike helfte van die Oos-Kaap bewolk oor dele aanvanklik, andersins gedeeltelik bewolk en koel. In die oostelike helfte van die Oos-Kaap bewolk oor dele aanvanklik, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Obaga 11 tot 20, Makanda 10 tot 18, Nkoba 7 tot 20, saam met Robert Sebokwe-stad, Kugompo-stad 13 tot 21, Potsenjans 13 tot 22, Mdata 8 tot 20, Kumani 8 tot 19 en Kwanse 10 tot 21. Laastens in KwaZulu-Natal, aandmis oor die westelike en suidelike binneland, soos gedeeltelik bewolk en koel. In die oostelike helfte van die Oos-Kaap, bewolk oor dele aanvanklik, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Obaga 11 tot 20, Makanda 10 tot 18, Nkoba 7 tot 20, saam met Robert Sebokwe-stad, Kugompo-stad 13 tot 21, Potsenjans 13 tot 22, Mdata 8 tot 20, Kumani 8 tot 19 en Kwanse 10 tot 21. Laastens in KwaZulu-Natal, aandmis oor die westelike en suidelike binneland, andersins gedeeltelik bewolk

tot 21. Laastens in KwaZulu-Natal, aandmis oor die westelike en suidelike binneland, andersins gedeeltelik bewolk tot bewolk en koel tot warm. Enkele buie en reën word langs die suidkus en aangrensende binneland verwag. Durban 17 tot 23, Richards Bay 16 tot 23, Pietermaritzburg 10 tot 22 en Ladysmith op van 11 tot 29 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weatherasa.co.za. Musiek nou van Karleen van die Haarsveld met Sing vir Liefde.

0: Hier is geskakel by Bosveld Stereo 107.5 en dit was The Cause met I Never Loved You Anyway, Westlife se Bob Bob Baby en ook Juan met Leer My Om Lief Te Hê. Net na die breekie by Bosveld Stereo het ek vir jou die 6 uur nuus.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Rustenburg, kom kuier saterdag die 29 Augustus vanaf 8 uur voormiddag by die Willerste Noordweste Lentefees van die Hervormde Kerk Rustenburg Suid, Kokstraat 153. Kom geniet heerlike kos soos afval, skilpaadjies, wildspastye, stokaartappels, sosatierolle, hoendertortille omhulsel, vetkoek ribburgers, poedings, gebak, asook 'n pretpark met speletjies en nog vele meer. Koop 'n kompetisiekaartjie teen R100 en son 'n kans om R30,000 te wen in die trekking om 2 uur. Skakel 082-889-183 vir meer inligting.
3: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidio is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidio, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunidio, die een met die persprop.
4: Maak wintermaaltye makliker met ongelooflike aanbiedinge. Kry die Fuego 5 plaat gasstoof met gasoond. Dit was R14.99 en is nou net R7,499. Of kies die EcoCore digitale ligbraaier 36 liter. Dit was R5,100 en is nou net R2,99. Kook slimmer, spaar meer. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
0: Die nuus word geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
5: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Brozeski. In die bulletin. Die aanslagkomitee win 'n regsmening in oor Ramaphosa se beswaar teen die getuienisleier. Raymond Parsons sê die lae inflasie in Julie is goeie nuus. En die Israelse weermag ondersoek die moord op 'n 5-jarige meisie in Gaza. Die parlementêre aanslagkomitee het besluit om 'n brief deur president Cyril Ramaphosa, waarin hy beswaar maak teen die aanbevole getuienisleier, vir 'n regsmening te verwys. Die president sê hy het Maroncella as sy aanstelling by die regtelike dienskommissie verwyder na onderhoude vir 'n hoofregter in 2022. Hy sê Maroncella is in konflik, aangesien hy onlangs regsadvies aan die ANC verskaf het oor die aanslagproses. Die komitee voorsitter Magashule Ghana sê Ramaphosa se brief beïnvloed die aanstellingsproses. Die DA-parlementslid Mark Burke het homself onttrek aan die parlementse finansieskomitee, terwyl die Suid-Afrikaanse Reservebank 'n maatskappy ondersoek waarvan hy 'n begunstigde is. Burke staar ernstig ondersoek in die gesig oor beweringe dat die fintech-maatskappy Castello so 4 miljard rand oor see geskuif en valutabeheerregulasies oortree het. George Mikalakis van die DA sê die stap is om enige moontlike botsende belange te vermy. 'N ekonoom van die Noordwes Universiteit se Sakeskool, Raymond Parsons, sê verlede maand se laer as verwagte inflasiekoers is goeie nuus vir verbruikers en ondernemings. Parsons sê egter onderliggende prysdruk bly 'n bron van kommer, met 'n kerninflasie wat effens styg tot 4,2%. Hy sê die Suid-Afrikaanse Reservebank sal rentekoerse waarskynlik tydens sy vergadering volgende maand onveranderd laat, indien inflasie aanhou daal. Volgens Parsons sal die monetêre beleidskomitee waarskynlik maande van laer inflasie nodig hê voor rentekoersverlagings oorweeg sal word. En ten slotte, die Israelse weermag sê hulle sal die moord op die 5-jarige Hind Rajab en haar 6 familielede in Gaza in 2024 strafregtelik ondersoek. Die weermag het vir die eerste keer erken dat hulle op die voertuig waarin Rajab en haar gesin vervoer is losgebrand het, nadat hulle voorheen betrokkenheid ontken het. Rajab het die aanval aanvanklik oorleef en die ambulans wat gestuur is om haar te red is ook aangeval. Haar liggaam is daar later gevind. Die Weermag sal ook die moord op 15 Palestynë, insluitend medici en 'n Verenigde Nasies werker, in Maart 2025 ondersoek.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
6: Hoekom Koopkrag? Omdat Koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou Koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor. Geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl. Yeah.

7 minute oor 6 op hierdie donderdagmôre nie is by die hart van Goud Bosveld Studio 107.5. So verwelkom ons die nuwe uur en met FH David, to someone to love. So is dit weer eens goeiemôre en baie welkom vir my af Lee Prozeski. Amper tyd vir vanoggend se verjaarsdag program, maar eers die musiek van Skemer met Stroom op.

vrolijke plaaslike klanke van Skemer met Stroom op. Jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5 en so die tyd weer aangebreek om te sien wie verjaar vandag. Goed, drie boodskappe ontvang vanoggend en hulle gaan soos volg. Goeiemôre, ek wil net van my man Alan Breed baie geluk wens met sy verjaarsdag. Nog die jaar vol vreugde, vrede, liefde en gesondheid wees. Dan kom met baie liefde van jou vrou af. En môre, 'n boodskap vir Sofia Senekal wat verjaar vandag van Pretoria Noord. Baie geluk met jou nuwe lewensjaar. Dit kom van jou nig Eminel af. En dan 'n laaste boodskap vanoggend. My ou vrou lief Sanet Colin, baie geluk met jou verjaarsdag vandag. Mag jou volgende lewensjaar vol vreugde en voorspoed wees. Jy is 'n dierbare mens en nog altyd net goed na my en die kinders gekyk het. Ek is baie lief vir jou. Dit kom van jou man lief Johan af. En indien jy vandag die verjaarsdag vier van ons allemaal af hier by Bosveld Stereo, baie, baie geluk, geniet die dag ten volle en mag daar nog baie mooi en gesinne jare vorentoe wees. Klanke nou van Letters to Cleo met I Want You to Want Me.

0: op en wakker klanke van Letters to Cleo met I Want You to Want Me. Dit is nou 5:45 by Bosveld Studio. Minie tyd word moontlik gemaak deur Vleiskor Slaghuis.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Creersdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.

0: One Direction met Story of My Life.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: 'N Paar probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Ons begin in Pretoria. Die N1 Suid stadig verkeer op pad na Sefako Mugato Rylaan. Steeds in Pretoria, die Mabopane Hoofweg in 'n suidelike rigting, druk verkeer by blok 20. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Noord vir Albertina Sisulu Weg. Asook 'n stilsinne voertuig op die N1 Noord na die Goue Hoofweg. Ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid na Olifantsfontein Weg. En dan weer terug in Pretoria, Roslyn Weg, 'n botsing plaasgevind naby die N4 Hoofweg. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Enige iets anders, kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: So gaan ons woord met die goeie klanke hier vir die hart van goud. Kim Wilde se Checkered Love was ook Anton Botha met Wille Hart. Amper tyd vir die nuus hooftrekke, maar eers Bosveld Stereo se ontploffing kompetisie leidraad.
1: Die Bosveld Stereo ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
2: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
3: 4 en 5 September 2026 is het tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landbouwfees 2026. Vrydagoggend skop af met indrukwekkende landbouuitstallings, asook 'n paneelbespreking met die minister van Landbou, Willie Oukamp, Lorenza Eckhart, Theo Venter, Dr. Johnny van der Merwe en Roland Henwood. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietscompetisie en daarna van die muziek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lau, Leon Graham, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quick Die Krip Landbouwfees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
4: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
5: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
4: Hoekom kontak jy nie vir Casper Creer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
5: Waar kan ek vir Casper Creer kontak?
4: 084-585-8991 of sy webtuiste kaspercreer.co.za. Casper Creer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
6: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
0: Die nuusoftrekke word aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Jou vennoot in die beskerming van wat die belangrikste is. Skakel 011-057-2798. In jou 630 nuusoftrekke. Die ANC sê Mark Burke moet steeds aanspreeklik gehou word. Die Verenigde Arabiese Emirate skort alle handel met Iran op na 'n ballistiese missielaanval. En die Rugby's Greatest Rivalry trofee beklemtoon die unieke band tussen die Springbokke en die All Blacks. Dit is die einde van die nuusoftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 7. Die nuusoftrek is aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Hulle is geleë in Hendrik Verwoerd Rylaan in Brits. Skakel 012-252-5389.
7: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
8: Bosveld Stereo weer.
0: En jou streeksvoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, mooi weer en warm. Pretoria, 13 tot 31. Johannesburg, 8 tot 30. En Vereniging, 6 tot 30. En in Mpumalanga, gedeeltelike bewolking in die ooste, andersins mooi weer en warm. Mbombela 10 tot 30, Ermelo 7 tot 26, Imalahleni 8 tot 25, Standerton 4 tot 28 en Skukuza 10 tot 32. In die Limpopo provinsie, oggendmis in die weste, andersins mooi weer en warm. Polokwane 7 tot 28, Palaborwa 12 tot 32, Zanin op van 10 tot 29, Messina 11 tot 30, Lepalale 8 tot 33 en Mokopane styg van 8 tot 30 grade. In die Noordwes-provinsie, mooi weer en warm. Klaresdorp 5 tot 30 saam met Potchefstroom, Mahikeng 9 tot 31, Rustenburg 10 tot 30 en Vryburg op van 5 tot 32. In die Vrystaat, mooi weer en warm. Bloemfontein 4 tot 29, Welkom 7 tot 30 en Bethlehem 2 tot 27. In die Noordkaap, mooi weer en warm, maar koel langs die kus. Upington 9 tot 33, Kimberley 9 tot 30, De Aar 8 tot 26, Alexander Baai 9 tot 21, Springbok 12 tot 26, Calvinia 4 tot 25 en Sutherland 1 tot 21. In die Weskaap, miskolle word oor die noordoostelike dele verwag, andersins mooi weer, maar gedeeltelik bewolk langs die suidkus. Kaapstad 12 tot 18, Vredendal 7 tot 27, Riversdal 9 tot 20, George 9 tot 18, In Woester 6 tot 21, Beaufortwes 8 tot 22 en Oudtshoorn 7 tot 21. In die westelike helfte van die Ooskaap bewolk oor dele aanvanklik, andersins gedeelte bewolk en uur tot 25 en Sutherland 1 tot 21. In die Weskaap, miskolle word oor die noordoostelike dele verwag, andersins mooi weer, maar gedeelte bewolk langs die suidkus. Kaapstad 12 tot 18, Vredendal 7 tot 27, Riversdal 9 tot 20, George 9 tot 18, In Woester 6 tot 21, Beaufortwes 8 tot 22 en Oudtshoorn 7 tot 21. In die westelike helfte van die Ooskaap bewolk oor dele aanvanklik, andersins gedeelte bewolk en koel.

In die westelike helfte van die Oos-Kaap bewolk oor dele aanvanklik, andersins gedeelte bewolk en koel. In die oostelike helfte van die Oos-Kaap bewolk oor dele aanvanklik, andersins gedeelte bewolk en koel. Kabaga 11 tot 20, Makanda 10 tot 18. Nkoba 7 tot 20, saam met Robert se boekwysstad. Kugompo stad 13 tot 21. Potsenjohns 13 tot 22. Mtata 8 tot 20. Kumani 8 tot 19 en Kwanse 10 tot 21. Laastens in KwaZulu-Natal, aandmis oor die westelike en suidelike binneland, andersins gedeelte bewolk tot bewolk en koel tot warm. Enkele buie word langs die suidkus en aangrensende binneland verwag. Durban 17 tot 23, Richards Bay 16 tot 23, Pietermaritzburg 10 tot 22 en Ladysmith styg van 11 tot 29 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. As ons kyk na die gebeure in die wêreld van sport vanoggend, ons begin met tennisnuus. Die omstrede Australiese speler Nick Kyrgios het in die openbaar om verskoning gevra nadat hy voorlopig uit die spel geskors is, wat hy positief getoets het vir kokaïen. Die 31-jarige, bekend vir sy gereelde uitbarstings op die baan, was die afgelope paar jaar weens beserings op die kantlyn, nadat hy in 2022 by die Wimbledon die eindstryd gehaal het. Hy het in Oktober 2016 'n loopbaanhoogtepunt van 13de op die wêreldranglys bereik. Kyrgios sê hy het 'n groot fout begaan nadat hy in Junie tydens 'n toernooi in Spanje positief vir kokaïen getoets het. En dan in rugbynuus, rugby's greatest rivalry se trofee bestaan uit twee helftes, maar word magneties bymekaar gehou om die unieke band tussen die Springbokke en die All Blacks vas te vang. Die trofee se ontwerp herinner aan 'n grashalm. Suid-Afrika se helfte het kunswerk op deur Bonolo Tsepape. En Nieu-Seeland se is versier met Maori kunselemente ontwerp deur Kreema Tiepa. Die wenners van die toernooi van die vier toetse sal op 12 September albei helftes ontvang na die laaste toets in Baltimore, Amerika. Indien die reeks gelyk op eindig, ontvang elke nasie 'n helfte. En met dit die einde van vanoggend se sportnuus. Kan drie klankene van Billy Ray Cyrus met Achy Breaky Heart.

0: Billy Ray Cyrus met Achy Breaky Heart. Lyn skakel jy by Bosveld Studio, net aan die breek het ek vir jou meer in die verkeer.
1: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleë in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Britstak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: Sinclair, die vertroude naam in lugverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid regoor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwye span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan die gebring deur CoSafe Powerbuild. Die 36 liter EcoCore ligbraaier is nou slegs R2,999. Ek het die volgende inligting van Germarie af ontvang.
4: Môre lees Germarie, hoop dit gaan goed. Ek wil net graag laat weet dat die verkeerslig op die brug by Winnie Mandela wat van die N1 Noord en Suid afkom. Daai brug is buite werking vanoggend. Dit veroorsaak klaar baie chaos aangesien mense nie regtig stop en kyk nie. Almal ry net op dieselfde tyd. Dit gaan later nog erger wees. Baie dankie, lekker dag. Tata.
0: So baie dankie aan Germarie vir die inligting. Dan ook nie aangemeld op die Bosveld Stuur Verkeersmonitor. Stilstaan 'n voertuig op die N1 Suid voor die Bekloo wisselaar. Johannesburg, Maatjie Noord, druk verkeer op pad na Empire. Pretoria, die Mabopane Hoofweg in 'n suidelike rigting, druk verkeer by blok 20. Steeds in Pretoria, Solomon Mahlangu Rylaan in 'n suidelike rigting, druk verkeer op pad na die N4 Hoofweg. Roslynweg, 'n botsing naby die N4 Hoofweg. En sover ek kan sien, dis al die probleme tans op die Bosveldstede verkeersmonitor. Enigiets anders kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur CoSafe Powerbuild. Hulle het nou verskeie gas en elektriese verwarmers op spesiale aanbod.
5: Skep meer ruimte in die huis, garage of werkswinkel. Kry die ProSelf swaardiens 4 vlak rak, 200 kg per rak. Dit was R2,999 en is nou net R2,499. Of kies die ProSelf gegalvaniseerde 5 vlak rak, 200 kg per rak. Dit was R1,299 en is nou net R699. Sterk, prakties en betroubaar. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Skakel 012-372-0000 of besoek CoSafe.co.za.
3: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: 'n mooi snit daarvan Shania Twain met You're Still the One. Ook vir jou plaaslike klanke gehad van Appel met Sterre, The Saxby Twins met We Let's a Match en ek Wilma van Heerden met Seisoen. Net aan die breekie by Bosveldsiere volg die 7 uur nuus.
1: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-27-1204. Kokoriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
2: Die gewilde arbeidfees vind weer plaas by Heartland Equestrian Park langs die N4 op die R511 buite Brits. Met tonne arbeid te koop op Vrydag 28 en Saterdag 29 Augustus. Met optredes deur Appel, Jay, Rikus Nel, Nicholas Lou, Arne Jordaan, Gerard Stein, Jackie Lou, Fatman, Wynand en Cherie, Sean Miles, Skemer, Johan, Demarie en Henri. Seremoniemeester is Hammy Wessels. Kry ons op Facebook, Arbei Musiekfees.
3: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Hier's nie plek vir my voete nie.
4: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
3: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor Buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
4: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos Buurman se nie.
3: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
4: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Bioco Brits. Hulle is geleë in Hendrik Verwoerd Rylaan. Skakel 012-252-3203.
5: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Brozeski. In die bulletin, die ANC sê Mark Burke moet steeds aanspreeklik gehou word. Die Verenigde Arabiese Emirate skort alle handel met Iran op na 'n ballistiese missielaanval. En die rugby's greatest rivalry troefree beklemtoon die unieke band tussen die Springbokke en die All Blacks. Die ANC sê die DA-voorsitter van Federale Finansies, Mark Burke, se verwydering uit die Parlement se Finansieskomitee onthef hom nie van aanspreeklikheid nie. Dit het maandag aan die lig gekom dat die Suid-Afrikaanse Reservebank die beleggingsfirma Castello ondersoek weens vermeende oortreding van valutabeheermaatreëls. Burke is eienaar en stigter van die maatskappy wat tans deur sy broer bestuur word. Die ANC sê verwydering van 'n komitee hanteer moontlike botsende belange, maar vervang nie regsprosesse, ondersoeke of die verpligting om vrae van openbare belang te beantwoord nie. Afriforum sê die bygewerkte elektrisiteitsprysbeleid sal min waarde hê tensy die energiereguleerder NERSA bestaande elektrisiteitswette en reëls behoorlik afdwing. Mornay Mostert van Afriforum sê swak regulering dwing verbruikers om hoër elektrisiteitsrekeninge te betaal, terwyl sommige munisipaliteite nie aan basiese vereistes voldoen nie. Mostert sê die reguleerder moet verseker dat die elektrisiteitstariewe behoorlik op die koste van kragvoorsiening gebaseer is. Die Verenigde Arabiese Emirate, Iran se tweede grootste handelsvenoot, het tot verdere kennisgewing alle handel, kommersiële uitruiling en finansiële transaksies met Iran opgeskort. Dit volg nadat twee ballistiese missiele op die golfstaat afgevuur is. Die VAE se Ministerie van Verdediging sê sy lugafweerstelsels het twee ballistiese missiele op pad van Iran opgemerk. Een het in die see en buite die grenswaters geval. Die Iran ontken dat hy missiele afgevuur het en sê die beskuldigings is ongegrond. Hy waarsku sulke beweringe kan streeks diplomatie en pogings om vertroue te skep ondermyn. En ten slotte in rugby-nuus. Rugby's greatest rivalry se trofee bestaan uit twee helftes, maar word magneties bymekaar gehou om die unieke band tussen die Springbokke en die All Blacks vas te vang. Die trofee se ontwerp herinner aan 'n grashalm. Suid-Afrika se helfte het kunswerk op deur Bonolo Chepepe, en Nieu-Seelandsin is versier met Maori kunstelemente ontwerp deur Kereo Ama Teapa. Die wenners van die toernooi van 4 toetse sal op 12 September albei helftes ontvang na die laaste toets in Baltimore, Amerika. Indien die reeks gelyk op eindig, ontvang elke nasie 'n helfte.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Bioco Rustenburg. Hulle is geleë in President Mbeki, Rylaan. Skakel 014-590-8400.
6: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerd Rylaan Brits en Bioco en President Mbeki Straat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met hardeware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Verbreed jou beton horisonne met kwaliteit diens en produkte. Die rand verhandel teen R16.09 teen die dollar, R18.79 teen die euro en R21.98 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $69,328. Die prys van goud is $4,501 en 29 sent per fyn ons. Platinum $1,805 en die prys van Brent olie $93 en 47 sent per vat. Die finansiële aanwysers is aan u gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Konsekwentheid en kwaliteit kweek sukses.
7: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Opsoek na hoë kwaliteit bakstene en beton. Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Padwerke tans op die R21 Suid by Solomon Mushlangu Rylaan. Ook 'n sulsende voertuig op die N1 Suid by Rigel Laan. Nog 'n sulsende voertuig op die N1 Suid, daar is voor die Bekloe wisselaar. Asook 'n sulsende voertuig op die N12 Wes by Kliprivier Rylaan. Johannesburg, maak jy 'n noordstarig verkeer op pad na Empire. Pretoria, die Mabopane hoofweg in 'n suidelike rigting, verkeer is druk by blok 20. Solomon Mushlangu Rylaan in 'n suidelike rigting, druk verkeer pad na die N4 hoofweg. En dan ook in Pretoria, Roslynweg, botsing plaasgevind naby die N4 hoofweg. Dis die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Jy kan my op hoogte hou van enige ander probleme deur dit deur te stuur na die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

Donderdagmôre in die geselskap van Bosveld Studio 107.5 en so verwelkom ons die nuwe uur in met Mark Cohen se Walking in Memphis. Die tyd nou 10 minute oor 7 en soos dit weer eens goeie môre en baie welkom van my af Lee Prozeski. Ek hoop dit gaan baie goed met jou by die donderdagmôre. Soos gewoonlik 'n uur propvol van die gunsteling musiek om na uit te sien. Plaaslike musiek nou van Gert Jan Kemp met Toe jy omdraai.

0: Katrina and the waves met tears for me, as ek Gerdo aan Kemp met toe jy omdraai. Daar is nou 16 minute oor 7 hier by Bosveld Studio, en die tyd word aan u gebring deur Pack & Spice. Besoek hulle in Maryland 6 in Brits, of skakel 012-252-3307.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdagdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
2: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

0: die stem van Dennis East met 'n miljoen drums.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel is nou beskikbaar teen R26.71 per liter. Wees op die uitkyk vir die volgende probleme op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Stilsinne voertuig op die N1 Suid by Rigelaan. Ook een stilsinne voertuig op die R21 Suid by Nelmapius, Rylaan. Parktown, een maakje in Noord, starig verkeer op pad na Oxford weg. Bedford View, die N12 R24 Wes, druk verkeer op beide routes op pad na die Gululies wisselaar. Padwerke tans op die R21 Suid by Solomon Mushlangu, Rylaan. Dan ook een stilsinne voertuig op die N12 Wes by Klippervier, Rylaan. As ook een stilsinne voertuig op die N1 Suid voor die Bekloe wisselaar. Pretoria, Solomon Mushlangu, Rylaan in 'n suidelike rigting, druk verkeer op pad na die N4 weg. En dan steeds in Pretoria, die M35 Soutpan weg in 'n suidelike rigting, druk verkeer op pad na Roslyn weg. Dis die probleme tans aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, ons kyk weer oor so 'n paar minute. Die verkeer is aangebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel kos nou R26.71 per liter.
2: Econo Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.

0: Laaste geklanke daarvan Lia met Ou Liefde, as ek undercover is and never let her slip away. Donderdagmore saam met Bosveld Studio 107.5, net aan die breek en ek vir die jongste in die nie so vrekke.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za. Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Die nuusoftrekke word geborg deur Carrier Lugversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur een e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. In jou 7:30 nuusoftrekke. Advokaat Manon Sella kritiseer Ramaphosa se beswaar teen sy aanstelling as getuienisleier. Generaal Nkosi sê gevangenisse is die teelaarde vir bendes. En die VSA en Kanada sê hulle finaliseer 'n handelsooreenkoms. Dit is die einde van die nuusoftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 8:00. Die nuusoftrekke is geborg deur Carrier Lugversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. Dit is Carrier, CARRIER.
2: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lugversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lugversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lugversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium. Goed, ons begin in Pretoria. Die N4 Wes verwag vertragings op pad na die N1 Boweg. Ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Noord voor Garsfontein weg. Asook 'n stilsinne voertuig op die N1 Noord by die Goue Hoofweg. Nie aangemeld, stilsinne voertuig op die N12 Wes voor Komaru Straat. Pretoria, die N1 Noord staar verkeer op pad na Garsfontein weg. Asook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid by Rigel Lawn. In Parktown, Maatjie Noord staar verkeer op pad na Oxford weg. Bedford View, die N3 Noord druk verkeer op die aansluiting tot die N12 Oos by die Gululies Wisselaar. Dan ook padwerke tans op die R21 Suid by Solomon Mashlangu Rylaan. Is ons 'n voertuig op die N1 Suid voor die Bekloe Wisselaar. Terug in Pretoria, Solomon Mashlangu Rylaan in 'n suidelike rigting, druk verkeer op pad na die N4 Boweg. In Rivonia, Rivonia weg in 'n suidelike rigting, 'n botsing naby 10de Laan. En dan in Irene, Nelmapius Rylaan, verkeerslig tans by die werking by die R21 Boweg. Die verkeer is geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium.
4: Wil jy jou morbiede donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horison. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en hardbeespoortomgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.
3: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

0: wees net in 'n ry vir jou hier by die hart van goud. Caroline Bosch met It Must Be Magic. Also Atomic Kitten, so Whole Again.
1: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
2: Moenie dat jou dak lek 'n kopseer word nie. Seal jou dak met Plascon Rubber Tuff. Duursame waterdigtingsbeskerming, uitsonderlike buigsaamheid, ontwerp vir langdurige blootstelling aan weerstoestande, geskik vir dakonderhoud en beskerming. Hierdie waterdigtingsrubber is beskikbaar in 8 standaard kleure en verkoop teen R1385 vir 20 liter en 5 liter teen R450. Skakel ons by 014-001-0339. The Paint Pallet Rustenburg.
3: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad?
4: Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekkerhandelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Pas aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor Edenvale, die N3 Noord starig verkeer op pad na Modderfontein weg. Ook is stilsinne voertuig op die N1 Noord by John Foster Rylaan. Botsing plaasgevind op die N12 Wes na Kliprivier Rylaan. Pretoria, die N1 Suid starig verkeer op pad na die N4 Imalahleni uitgang. Ook is stilsinne voertuig op die N1 Noord voor Garsfontein weg. Pretoria, die N4 Wes, verwag vertragings op pad na die N1 Hoofweg. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Noord by die Goue Hoofweg. Stilsinne voertuig op die N12 Wes voor Kumaro Straat. In Parktown, 'n maakje Noord starig verkeer op pad na Oxfordweg. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid by Rigel Lane. Bedford View, die N12 R24 Wes, trek verkeer op beide roetes op pad na die Gululies Wisselaar. Padwerke tans op die R21 Suid by Solomon Mashlangu Rylaan. Pretoria, Solomon Mashlangu Rylaan in 'n suidelike rigting, druk verkeer op pad na die N4 Hoofweg. En dan in Rivonia, Rivonia weg in 'n suidelike rigting, 'n botsing naby 10de Laan. Dis die probleme tans aangemeld op die Bosveld Stuur Verkeersmonitor. Kyk weer net na die 8 uur nuus.

0: En so rond journey vir ons hier se musiek af met Any Way You Want It. Wat het die Campbells se weergawe vir Somebody Like You, Irene Louise van Wyk se Kuierleiers, en ook die Hughes Corporation met Rock the Boat. Net dan die breekie by Bosveldstede volg die 8:00 nuus.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprop.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm stol, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
3: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
4: Dis amper tyd vir die lente en die mootfees by Moot Sand & Klip. Kom kuier saam met ons op Vrydag 4 en Saterdag 5 September 2026 vir 2 dae vol lentepret, ongelooflike spesiale aanbiedinge, uitstallingsplante, boumateriaal en nog baie meer. Moenie ons fantastiese tuinwinskopies misloop nie. Garden Green harke teen slegs R19,50 elk. Koop 2 en kry 1 gratis. Bring die hele familie en vier die begin van die mooiste seisoen saam met ons. Lente in die Mootfees, net by Moot Sand & Klip. Ons sien jou daar!
0: Die nuus word aan jou gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir luxe selfsorgkommodasie, skakel 082-375-6179.
5: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Brozeski. In die bulletin, advokaat Maron Sella kritiseer Ramaphosa se beswaar teen sy aanstelling as getuienisleier. Generaal Mkhwanazi sê gevangenisse is die teelaarde vir bendes. En die VSA en Kanada sê hulle finaliseer 'n handelsooreenkoms. Advokaat Tandazani Maron Sella sê president Cyril Ramaphosa se teenkanting oor sy aanstelling as die Amtslagskomitee se getuienisleier is nie op feite gebaseer nie. Ramaphosa maak beswaar teen Maron Sella as getuienisleier en voer aan daar is botsende belange weens sy besluit in 2022 om hom van die regtelike dienskommissie te verwyder. Hy sê Maron Sella het boonop onlangs die ANC raad gegee oor sake wat met die Amtslagondersoek verband hou. Maron Sella sê hy het dit aangemeld en die komitee het hom ten spyte daarvan gekies. Die kommissaris van polisie in KwaZulu-Natal in Hlanhla Mkhwanazi sê Suid-Afrika se korrektiewe instellings is die broeiplek vir misdaad en bendes. Hy het gister die parlementêre portefeulje komitee oor polisie ingelig as deel van 'n beraad oor bendeverwante geweld. By die beraad was slagoffers van bendeverwante geweld, burgerlike organisasies, gemeenskapsorganisasies en persone wat daagliks werk om bendegeweld te beëindig. Mkhwanazi sê die probleem strek verder as die gevangenis, soos die onlangse inhegtenisneming van 'n beampte van korrektiewe dienste gewys het. Die Wes-Kaapse regering sê 82% van die provinsie se veekudde is teen back-and-close-heer ingeënt. Byna 480.000 enstofdosisse is aan kommersiële en bestaansveeboere in alle distrikte toegedien. Dit is gedoen om boere, werksgeleenthede, voedselsekerheid en die provinsie se landbouekonomie te beskerm. Die LER vir Landbou, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme, Ivan Meyer, sê 28 uitbrekings is steeds aktief, terwyl 11 opgelos is. En ten slotte, president Donald Trump van Amerika het 'n baie regverdige handelsooreenkoms met Kanada bereik. Onderhandelaars het gister vergader nadat Trump die instelling van 50% tariewe op 'n reeks Kanadese produkte voorlopig uitgestel het. Kanada se eerste minister, Mark Carney, sê hulle werk aan 'n ooreenkoms waar die beste bepalings ingesluit word by elke land se belangrikste strategiese sektore. Amerika se handelsverteenwoordiger, Jameson Greer, sê die ooreenkoms skakel sommige van die irritasies uit wat Amerika teen Kanada gehad het.
2: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir kampbesprekings, besoek alloutbookings.co.za.
5: Dubai Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetelike wegbreek en ware Afrika-boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-barrens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembarrens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubaygame.co.za. Dubai Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur BB Silverton. Koop 'n nuwe of gebruikte voertuig en staan 'n kans om 'n R10,000 makro koopbewys te wen. Die rand verhandel teen R16,09 teen die dollar, R18,80 teen die euro en R21,91 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $68,899. Die prys van goud is $4,495.33 per fynons, platinum $1,800 en die prys van Brent olie $93.16 per vat. Die finansiële aanwysers word aan die gebring deur BB Silverton. Uitgesluit in die R10,000 makro koopbewys is vloot en diensonderhoudsplanne.
6: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ons begin in Bedford View. Die N12 R24 Wes. Stadig verkeer op beide routes op pad na die Gululies wisselaar. Steeds in Bedford View. Die N3 Noord. Stadig verkeer op die aansluiting tot die N12 Oos by die Gululies wisselaar. Dan in Sandton, Maikien Noord. Een botsing by Greyston Rylaan. Ook een silsinne voertuig op die R21 Suid na die OR Tambo wisselaar. Nog een silsinne voertuig op die N1 Suid voor Botalaan. As ook een silsinne voertuig op die N1 Noord voor die Goue Hoofweg. Edenvale, die N3 Noord, druk verkeer op pad na Modderfontein weg. Botsing plaas gevind op die N12 Wes na Kliprivier Rylaan. Dan ook een silsinne voertuig op die N1 Noord by Chris Hani weg. Pretoria, die N4 Wes, verwag vertragings op pad na die N1 Hoofweg. As ook een silsinne voertuig op die N12 Wes voor Komaru Straat. Pretoria, Solomon Mahlangu Rylaan in 'n suidelike rigting, druk verkeer op pad na die N4 Hoofweg. In Rivonia, Rivonia weg in 'n suidelike rigting, 'n botsing naby Tiende Laan. In Morningside, Summit weg, verkeerslig tans by die werking by North weg. Asook in Morningside by Rivonia weg en Kelvin Rylaan. In Airene, Nelmapius Rylaan, verkeerslig tans by die werking by die R21 Hoofweg. Terug in Pretoria, die Mike 35 Soutpan weg in 'n suidelike rigting, verkeer is stadig op pad na Roslyn weg. En dan ook op die Mabopane Hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na SK en Bathlehem Rylaan. Dis die probleme tans aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Jy kan my op hoogte hou van enige ander probleme deur dit te stuur na die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

11 minute oor 8 op 'n sonnige donderdagmôre hier oor Hartbeespoort Sport in die luistersaal in Bosveld Stadium 107.5. So betree ons die laaste uur van die Bosveld Stadium byt met Daryl Hall en John Oates, a man eater. Dis weer eens goeiemôre en hartlik welkom vir my af Lee Prozeski. Soos ek genoem het, ons laaste uur saam voor ek moet uitskuif en plek maak vir Eddie Dippenaar en ek hoop dit gaan baie goed met jou vir die donderdagmôre. Plaaslike klanke volgende op die speellys van Liesel Pieters met jou weer eerste soen. Dans nommer 17 op die Bosveld Stadium Top 20.

0: Die stem van Kip Moe in sy Fire and Flame, as ook Liesel Pieters met jou weer eerste soen.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, stilstaande voertuig op die N1 site by Atterbury. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Noord by Albertina Sosuluweg. Bedford View, die N3 Noord, stadig verkeer op die aansluiting tot die N12 Oos by die Kalulies Wisselaar. Sandton, Maikie Noord, 'n botsing by Greyston Rylaan. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die R21 Suid, daar is na die OR Tambo Wisselaar. As ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid voor Botalaan. Edenvale, die N3 Noord, druk verkeer op pad na Modderfontein weg. Ook 'n botsing plaasgevind op die N12 Wes na Klipriviere Rylaan. Pretoria, die N4 Wes, verwag vertragings op pad na die N1 Hoofweg. Rivonia weg in 'n suidelike rigting, 'n botsing naby 10de Laan. In Morningside, Summit weg, verkeerslige tans by die werking by North Road, asook by Rivonia weg en Kelvin Rylaan. Irene, Nelmapius Rylaan, verkeerslige tans by die werking by die R21 Hoofweg. En dan op die Mabopane Hoofweg in Pretoria in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na SK om Patlele Rylaan. Dis die probleme tans op die Bosveld Stuur Verkeersmonitor, ons kyk weer oor so paar minute.

0: op 'n wakker plaaslike klanke van Jan Matthys met Flight Flight, as ook Lara Fabian, so I Will Love Again. Net dan die breekie by Bosveld stuur wat ek vir jou vandag se maksimum temperature.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles en as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, opskakel 068-359-182 of 065-702-7181.
3: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, reg oor kan die dierentuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbekies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kilogram kraakvars Ashbine op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binnen of buiten met lekker muziek en 'n fantastische kinderspeel area. Vang die gees. 072-326-7125.
4: Die Bosveld Stereo ontploffing competitie. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo ontploffing. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
5: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, Pretoria 31, Johannesburg 30, saam met vereniging. In Mpumalanga, Mbombela 30, Armelo 26, Imalahleni 25, Standerton 28 en Skukuza 32. In die Limpopo provinsie, Polokwane 28, Palaworwa 32, Zanin op tot 29, Messina 30, Lepalale 33 en Mokopane 30 grade. In die Noordwes-provinsie, Klerksdorp 30, saam met Potchefstroom, Mahikeng 31, Rustenburg 30 en Vryburg styg tot 32 grade. In die Vrystaat, Bloemfontein 29, Welkom 30 en Bethlehem 27. In die Noord-Kaap, Upington 33, Kimberley 30, De Aar 26, Alexander Baai 21, Springbok 26, Calvinia 25 en Sutherland 21. In die Wes-Kaap, Kaapstad 18, Vredendal 27, Riversdal 20, George 18, in Woester 21, Beaufort West 22 en Oudtshoorn styg tot 21. In die Oos-Kaap, Gqeberha 20, Makanda 18, in Nkoba 20, saam met Robertsonhoek Westad, Kugompostad 21, Port St. John's 22, Mthatha 20, Komani 19 en Konse 21. Laastens in KwaZulu-Natal, Durban 23, saam met Richards Bay, Pietermaritzburg 22 en Ladysmith op tot 29 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za.

0: Musiek wat jy onthou van 5000 volts met Walking on a Love Cloud. Voor dit plaaslike klanke van die landry met Waar die wind my waai en ook Neil Arts met Back Then Right Now.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ons begin in Fourways, die N1 Noord se druk verkeer op pad na Winnie Mandela Rylaan. Dan ook padwerke tans op die N1 Noord na Rigel Lawn. Ook padwerke tans op die N1 Noord by die Marokka verbygang. Botsing plaasgevind op die N1 Suid, dit is na Malibongwe Rylaan. Kempton Park, die R24 Oos, 'n botsing na Barbara weg. Sandton, Maaikie en Noord verkeer is stadig op pad na Greyston Rylaan. Braamfontein, Maaikie en Noord druk verkeer op pad na Empire. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Noord by Albertina Sasulu weg. Bedford View, die N12 R24 Wes, stadig verkeer op beide routes op pad na die Gululies wisselaar. In Northcliff, Beyers Naudé Rylaan, 'n botsing by Vaughan Lane. Sandton, Greyston Rylaan in 'n westelike rigting, verwag vertragings by die Maaikie en Hoofweg. En dan in Morningside, Rivonia weg, verkeerslige tans by die werking by Kelvin Rylaan. Dis die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Indien jy enigiets anders teekom, kan jy ons laat weet op die WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. En so het groetheid vir my lief prosesie aangebreek en ek sê tot siens tot morgend om 5:00. Eddie Dippenaar skuif volgende hier agter die mikrofoon in en hy gaan saam met jou wees tot 12:00 vanmiddag. Ek sê baie dankie vir die saamluister en hoop jy geniet 'n fantastiese donderdag. Ek groet met die klanke van The Rising Suns met Shay Like a Day, Megan Trainor se All About That Bass, Daniel Hoffman met Doringdra Daisies en die laaste een vir die uur, Leo Seyer met You Win, I Lose. Tot môre toe.

0: Ek is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
1: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutel gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
0: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
2: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
3: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
4: Bosveld Stereo News.
5: With the time, 9 o'clock, and good morning. President Cyril Ramaphosa will host his Zimbabwean counterpart, Emmerson Mnangagwa, for the fourth season, or session rather, of the South Africa-Zimbabwe Bi-National Commission. The commission serves as a mechanism for managing and advancing the partnership between the two nations.

0: Dis 9.5 minute oor 9, jy's ingeskakel by Bosal Studio. Hierdie is die middeloggendprogram, ons begin met Neil Diamond, So Longfellow Serenade. Goeiemôre, my naam is Eddie Diffenaar, ek jy is saam 12 uur. Dankie Lee Prozeski, die man is terug môre 5 uur vir Vrydag. So Bosal ontbijt en jou geselskap. Ek het 10 uur vir Justin, waarmee sels oor 'n nuwe engelsnoot, wat hy bekend gesnel het, smaak seker, jy loof het nie, mis nie. En die tussentijd, ek, jy en al jou ginslinge, als net Boshand lief jou kan speel, en die is Teen Jordan, die ou ginsling van die man, sy soos bloed.
1: Awesome. Vloei jy dwars deur my.

vreemd as jy rondom my. In trane vee jy af voor my. Riviere storm jy deur my. Papiere is die man van my.

0: waar die paai in my stil raak, en die wolke wat my vol maak in my. Was al 107 van 5, Teens Jordaan, soos bloed baie getref gewees, hierdie vir die man. Wel, ek het verneem van Anton Greiling wat sê, trokke is besig om die N14 te versper by Mildertrift op pad na Pretoria. So wees gewaarskien die nie in daar die richting beweeg. Het is die N14, Mildertrift, richting Pretoria. Trokke is besig om daar die pad te versper. Tijd neem is 14:09, word moendlik gemaakt met die vriendelike samenwerking van Aetna Medies vir al jou thuiszorg, medische toerusting. Besoek aetna.co.za.
1: Thuisverpleging hoef nie traumatisch en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die patiëntse welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.

Dis Octopus het ons teruggeneem met na die 70er jare. I'm so in love with you. Wel, môre weer 'n keer baie welkom die Paspos ingeskakel het. Hoop jou donderdag is een vir die boeke. Ek gee spandeer nog tyd saam tot 12:00, 10:00. Gesels ons met Justin oor 'n nuwe enkelsnit wat hy bekend gestel het. En ek praat nou van Justin Kutsia. So maak seker jy loop het ook nie mis nie. Gas gewaai by Andri het een van haar Cyprus. Sy kom ek wys jou liefdevol.

0: Joy van Seasons in the Sun saam met Terry Jacks, groot treffer gewees vir die man. Bosselstudio is nou 9:30. Green Grace Farm stel het die volgende spesiale aanbiedinge. Eie 3 kg vir R50, ongewaste aardappels R65 vir 10 kg, 1 kg wortels R10, kg beet R10, arbeie R250 vir R12, papaya R22 elk, klein pynappels R8, robot russies R30 en appels 1 kg vir R14.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: 4 en 5 September 2026 is het tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landbouwfeest 2026. Vrydagoggend skop af met indrukwekkende landbouuitstallings, asook 'n paneelbespreking met die minister van Landbou, Willie Oukamp, Lorenza Eckhart, Theo Venter, Dr. Johnny van der Merwe en Roland Henwood. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietscompetisie en daarna van die musiekie verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Grime, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quick Hits, die Krip Landbouwfeest 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
3: Ek is Lisette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie? Rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn. Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
4: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
5: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20.
6: Jy proe soos jy.
5: Nommer 19.
6: Is dit 'n teken van gevaar?
5: Nommer 18. Nommer 17. Nommer 16. Nommer 15. Nummer 14. Nummer 13. Nummer 12. Nummer 11. Nummer 11. Nummer 10. Nummer 10. Nummer 9. Nummer 9. Nummer 8. Nummer 7. Nummer 6. Nummer 5. Nummer 4. Nummer 3. Nummer 2. Nommer 1.
7: Ek wil met jag en vis vang en lewe elke dag.
5: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard datatariewe geld.

0: So dis Bosal Stereo waarna jy luister met Lacey J. Dalton and Stay With Me.
1: Verruil die stad se geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plaas se gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plaas se gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 06 09065934. Sien jou daar.
2: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
3: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
2: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
3: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
2: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
3: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Wees maar versigtig op die paaie Melrose M1 site. Die botsing met plaas vind dit voor Koler, Crown M2 Wes of onthoud. Dit is by Mynrieweg. Braamfontein, die M1 Noordverkeer wat stadig beweeg op pad na Agarestraat. Die N1 Noord stilstaan het voertuig dis met Botalaan. R21 Suidpadwerke, dis by Salmon Mhlangu, lyk het my. Die N1 richting Suid stilstaande voertuig met Olifantsfontein weg. N1 Suid stilstaande voertuig voor Bota, of net na Bota. N12 Oost stilstaande voertuig by die Diepklowe slaar. Dan die N1 richting Suidpadwerke, dit lyk soos Bota. Die N12 Westpadwerke by Redding. En dis wat ek het, bin ons op hoogte 064-115-2-81. De na die 10 uur nuus hoofdrekke, gesels ons met Justin Kutsia. Here is good, Darren. Hey, Agnes,

0: There's too much blue in missing you. Yes, ek skakel by Boshart, die enigste FM radiostasie in Hartbeespoort en verbonus aanlyn by boshartstereo.co.za. Plan daar toeps af gratis vir jou Apple of jou Play Store. By vir Android en Apple. Jy weet ons werk daai goed. Jy gaan soek uit die toep boshartstereo toep. Ek gaan laai hom af. Binnekort nuus hooftrekker.
1: Slegs 40 km buite Britsley, Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is vir 'n swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-227-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
3: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
4: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
5: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
0: Was pas 10 uur nuus hoofstrekke word geborg deur Arinel Atikni Silverside Sentrum Ifavi 012-259-1616. Goeiemôre. Action SA dien hofstukke in teen die polisie oor die beweerde pana-pana toesmeerdery wat senior offisiere vryspreek. Kaapstad berei voor vir moontlike waterbeperkings te midde van kommer oor lae reënval. En minstens 12 mense sterf in die jongste Russiese aanvalle op Oekraïne. Ek is Eddie de Vanaar, die volledige nuusbulletin is 11 uur en die nuushoofstrekke is moontlik gemaak deur Arinel Ifavi. Hulle het 'n kliniek met suster, navraag 012-259-1616.
6: Arinel Apteek Ifavi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifavi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die N1 richting Noord is naar een stilstaande voertuig. Dit is voor die proefplaas Beslaar. Melrose M1 sidebotsing by Kolenterreilaan. Kraan M2 West op en uit by Mainrieweg. Bramfontein, die N1 Noord verkeer wat stadig beweeg by Karestraat. Die N1 Noord stilstaande voertuig voor Bota. R21 sidepadwerke by Salomon Mshlangu Reilaan. N1 side stilstaande voertuig met Olifantsfontein. Die N12 oostelsaande voertuig by Diepkloof. Die N12 westpadwerke by die Redding Weslaar. En die laaste een wat ek sien is dan N1 suidstelsaande voertuig net na Atterbury. Ek gaan ons op hoogte bring by 064-115-2281. En voor ek met Justin Kutsier gesels, hier is die ouwe kende van niemand anders as David Scobie nie. Dis Gypsy Girl.

0: Dis geskakel by Bosal Studio op 'n aangename donderdagoggend. En dis goeiemôre van Eddie Dippenaar weer hier. Lekker om jou geselskap te hê. Ons is saam tot 12:00. Ons het so ruk gelede met hierdie man gesels, sy naam Justin Kutsia. Hy was in die ateljee gewees met aan my sy. Sy debuut enkelsnit. Justin, môre, welkom weer by Bosal.
1: Môre, hoe gaan dit daarso by julle in die luisteraars?
0: Is goed by ons in die luisteraars. Gaan dit by jou? Ek hoor jy sê dit so die mekaar dag.
1: Man Eddie, ek moet vir jou sê, ek weet nie of ek kom of gaan nie, en soos 'n Engelsman sê, ons weet nie of ons aser is of maser is vandag.
0: Solank jy net nie gaan nie, is dit okay.
1: Ja, nee, ek stem. Alwaar ek sal gaan, is net hier waar ek nou is.
0: Bly waar jy is. Luister, sy genoem het Justin, jy was by ons in die atelie gewees, oor jou debuut Engelsnit aan my sy. Hoe het gegaan met daai ene vir jou?
1: Man Eddie, ek moet vir jou sê, fantasties op hierdie oomblik. Spotify staan ons op 13,500 streams. Op YouTube is hy op baie gewild op hierdie oomblik. Hy begin nou mooi optel, hy's op 4,500. So ek moet sê, ek is letterlik bitter geseën op hierdie oomblik met op Spotify met aan my sy.
0: Goed, en doet jy later weer aan hom gewerk en hom gaan meng? Voor my dansklankie gegeen.
1: Dis hy, een van my goeie vriende, DJ Dexter, het, daai ou het vir my gepla, hoor, ek het gedog, ek het aanbye vir 2 maande, wat hy my bly vra, hoor, so kan ons hierdie song herverwerk, en om bykie een lekker dansstory bygeet, en sê ek van, man, laat ek net eers by my label en al die goeikies uitvind en kyk wat ons kan doen, en ja, toe die label opgesê, nee, dis 'n goeie idee, so ja, toe het aan my sy die remix nou gebore geword, so nou is dit net tyd om hom weer bietjie te laat groei en te laat opskop, so ja, baie lekker sokkie treffertjie daar.
0: En van waar jy vandaan kom, hoe ervaar die mense dit met musiek wat vermeng word, want ek weet, almal is altyd te vinde daarvoor nie, ne?
1: Nee, glad nie, die ding is, ek moet sê, die remix is vat bietjie stadig om te klim, so ek dink baie mense, veral nou, soos ek wil nou nie lelik wees of iets nie, ek weet ek maak nou baie vyande op hierdie oomblik, maar hoe kan ek het stel, hierdie AI story, bitter baie mense dink, al die muziek is nou AI en al die type van goed, so ek moet sê, die remix sikkel een bietjie, maar het is dus glad nie AI en so nie, en veral nou met op soek na liefde ook, almal dink, dit is AI, so ek, in 'n mate voel ek bevoorreg, want almal dink, ek kan so goed sing en goed, so dit is, ja, dit is eintlik hartseer, laat die lewe nou so gedraai het, laat almal dink, al ons musiek wat ons nou oorspronklik maak, in studios en daai goed word nou as AI geklassifiseer.
0: Een mens kan dadelijk hoor aan die klank dat het kunstmatige intelligentie is. Ons ore is nou al gevestig op daar die klank, ons weet precies, wanneer is iets kunstmatige intelligentie en wanneer is dit nie. Baie mense gebruik die oorspronklike stem, maar hulle gebruik die KI om muziek by te sit.
1: Dis hy, ja, nee, kom ons stel het so, ek betaal nogal redelik 'n bedragie om al my goed self ordentlik uit te sit en so, want ek ondersteun voluit my studio en al die plekke waar ek gaan om my muziek te doen en so voort, so ja, ek hou glad nie van technologie om het so te stel nie.
0: So hierdie ene is oorspronklik op soek na liefde, het jy hom geskryf ook?
1: Yes, ja, ons het begin met hom geskryf en so voorts, en toe brand ek bietjie vas met hom. Ons kan sê die eerste vers in die koor het ek begin regkry, en toe gaan praat ek met daai goeie vriend van my wat gehelp produce het ook aan die musiek, en toe sê hy vir my, nee man, kom ons skryf die dingetjie gegou en 'n paar ure in die studio, en ja, toe begin ons met op soek na liefde, wat eintlik 'n bitterware verhaal is uit my privaat lewe uit.
0: So jy is hard op soek na liefde, moet ons laat die dames dit weet, Justin soek liefde.
1: dis hy, het, en, ja, dit is eintlik nogal baie snaaks met die hele liedjie, want ons nou begin met die bemarking, toe is allemaal van, o, is jy na die tweede Brennan Piper, is jy ook nou besig om ons, wat op my uitstorie te doen, tiffle kerels, asseblief. As jy die goed so sien, gaan lees bietjie verder, gaan kyk daar waar die wit papiertjie op Facebook en die media is, dan gaan lees jy net bietjie verder en kyk wat sê al die hashtags en waaroor gaan die hele ding, voordat jy my nou net wil, hoe sê die Engelse mense, crucify oor iets wat nie rarig daar is nie.
0: So jy het die plan om te gaan deelneem in so competitie nie?
1: Man, Eddie, nadat ek die laaste goed so gekyk het, is ek bietjie skrikkerig vir op my eis, oor hoe hulle die arme man daar uit mekaar uit gerik het en eindelijk hoe kan ek sê, een vroulike weermacht daar begin het om vir hom bietjie terug te bring aarde toe.
0: ons het daai kommentaar het opgerig, ook lekker gelag vir van hulle, nee. Is maar rof op sosiale media.
1: Hoorie, dit is omtrent en om te dink, hoe hard sê dit eintlik kan wees, en dan is daar iemand soos ek, wat op soek is na die regte ding, die liefde, die eerlikheid, die opregtigheid, en dan is jy soos, okay, bestaan dit eintlik nog? Is daar nog die 80s en 90s liefde, wat nog die ware liefde is, of is dit nou maar net, hoorie, ons kyker loop jou proeflijn hier so, of hoe sê jou demo line, en dan kyk ons wanneer versper die story na eindelijk. So ek wees gisteravond op 'n ander radiostasie, toe sê ek, het is, verhoudings is nie meer eindelijk daar nie, het is nou net, jy kry nou net 'n beurt om te kyk, of jy gelukkig gaan wees vir die rest van jou lewe.
0: Het hy verander nie, het hy verander, is die selfde vir amal nie. Daar is mense wat nie sonder iemand kan lewe nie, hy moet altyd iemand aan hulle sy, en dan kry jy mense wat helemaal tevrede is daarmee, om regtig net alleen deur die lewe te gaan, sonder om eensaam te wees. En dan word jy gewoonlik toegegooi met versoeke en aanbiedinge, en jy stel nie te belang nie, jy weet. Maar elkeen vir homself, en sy dinge vir hom werk.
1: Ja, nee, ek is nou mense wat bang is om alleen deur die lewe te gaan, en vooral, soos jy weet, ons kunstenaars goed het baie optredes en al die speciale geleenthede waar jy uitgenooi word en so, en dan nee, maar bring jou metgesel saam, en dan soos is, okay, nou moet ek dink, wat gaan ek saambring, gaan ek my hond vat, gaan ek my cellfoon bring, wat bring ek saam, wie is my metgesel, want ja, dit is nogal het jy mekaar storiekie daai.
0: Nou, ons hoop jy vind vinnig iemand vir jou soeke wat jy het, en dat jou metgesel sal kan hy laat slaan.

0: Justin Kutsie en een getiteld aan my sy 17 minuut oor 10 die tyd word aan jou gebring deur BMT College.
1: Ek is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vise-prinsipaal van BMT College.
2: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is 'n geregistreerde hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
0: Jy is inskakel by Bosal Studio en gesels met Justin Kutsie oor sy splinternuwe enkelsnit. Op soek na liefde, wanneer het jy hom bekend gestel, Justin?
4: Man, dit is nou omtrent 2 weke terug wat ons hom nou bekend gestel het. En ja, ek moet sê, hy doen ongelooflik goed op hierdie oomblik, so ja, dit is, ek is nogal baie bly om te sien, hy klim so mooi.
0: En is daar 'n musiekvideo van hom?
4: Man, hierdie ons is besig met die musiekvideo, my voet neergesit, ek sê, weet jy wat, ek wil eerder kyk om die musiekvideo bietjie terug te hou, as daai spesiale persoon daar is, dan wil ek graag die video vrystel met die persoon in, maar toet ek nie die platenmaatskappy bietjie teen dit besluit en sê, weet jy wat, almal verwag 'n video en almal wag vir die video en sulke goed, baie mense vra vir dit en nou het ons maar besluit, nou gaan ons ene maar voor die tyd uitsit.
0: Ja, maak maar of daar ene die spesiale ene is, maak hy video en kry klaar, man, en werk weer in 'n nuwe enkelsnit.
4: Nee, ek dink so, ek moet dalk hierdie my hele video opreg skiet, maar die persoon moet dalk van hierdie, jy weet hierdie bankrower maskers dra, laat daar nou nie identiteit op die persoon is nie, laat ons kyk, miskien kan ons hom in edit of in AI of iets op hy video, om te sien op sy
0: bank. Maar Justin, starte met jou splinternuwe Engels, het was lekker om vannacht weer met jou te gesels, en dan sien uit na nog, wat is op pad vir jou na hierdie ene?
4: Man, daar is 'n reuse liedjie op pad. Jy's almal vra my hierdie vraag en my agterend brand om dit uit te sit, maar ja, ongelukkig moet ek hierdie ene so stil as moontlik hou, maar al wat ek gaan sê, dit is 'n nuwe styl wat ek gaan uitbring. Dit is eintlik 'n baie rebelliese stoutgat liedjie om dit so te stel.
0: Goed. Dan sien ons uit om te hoor wat gebeur met daardie en is wat daardie bekend stel. Justin, goed, sien op soek na liefde vir jou. Dankie vir die gesels, doen dit weer in die toekoms, Justin.
4: Ja, 100%, baie dankie vir julle en Bosveld Stereo. Ek waardeer elke kuiersessie saam met julle.

Reesbosal 107 van 5 die 90 slanke van Lindsay Buckingham, A Countdown is die titel van daarin. As indien jy pas geskakel het, môre, welkom, gaan dit goed met jouself.

0: se bedryfskundigheid reg oor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwye span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
1: Wil jy jou morbiede donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
2: Die Bosveld Stereo ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word, en staan 'n kans om elke vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

Take me and break me, make me an island, I'm yours, and this is Joe Dolan. Sien, ons bring die goeie tye terug, en dit vir jou Bybelselserie, daar was Marius Strydom ook, met sy Ek Verlang Na Jou Country voor die verkeer, met Alan Jackson.

0: Chatterucci. Alan Jackson. Binnekort die Bosveld verkeersmonitor.
1: Het jy geweet, DB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
2: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading. Met 'n korter termijn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
3: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van het kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
4: De Rustenburg, maak gereed vir 'n dag vol pret en vermaak. Kom kuier Saterdag die 29 Augustus by die Willerste Noordweste Lentefees van die Hervormde Kerk, Kokstraat 153. Hekke open om 8:00 voormiddag. Geniet heerlike kos en verskeie pompom en dansgroepe voer hulle passies uit gedurende die dag. 10:00 voormiddag is het veilingtyd en 12:30 tree Leon Kremer op. Koop 'n kompetisiekaartjie vir slegs R100 en staan 'n kans om R30,000 te wen in die trekking om 2:00. Skakel 082-889-183 vir meer inligting.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die N1 rigting noord, die stilstaande voertuig, dit is by Atterbury weg. Die N1 side is daar padwerke, dit is voor Samrand Laan. Die N1 side voorval plaas vind dit by Albertina Sulu. Die N1 noord, ook een stilstaande voertuig met die bekluwe slaar, wees op die uitkijk vir hom. Nieuw Doornfontein, Joe Slobo, Rylaan, die verkeerslugte is buiten werking. En is by Mosley straat. Woodmead, Pretoria, Mainweg is die verkeerslugte buiten werking by Northway. Maresburg, Albertina, Sulu, verkeerslugte buiten werking. Tijks is by Spencer. Dan sien die Kai Lamiese kant toe R55, verkeerslugte buiten werking by Mainweg. Centurion Ou Johannesburg verkeerslugte werkie is by Brakfonteinweg. Pretoria Linwoodweg verkeerslugte met Roper buite werking. Steeds in Pretoria Rangel en Nossop se verkeerslugte buite werking. Dis dit op die verkeersmonitor vir nou na die nuus aanvuur dan weer ons weer.

Sien jy, die lewe is 'n skatkis vol drome. Gebruik dit en maak die beste van elke geleentheid. Ons laaste een vir hier tussen 10 en 11. Dis Lionel Richie. Hierdie is Dancing on the Ceiling. Ons kan amper Vrydag, amper naweek. Welkom, wie jy pas ingeskakel het.

0: Feeling when we dancing on the ceiling, Lionel Richie. Dis Bosveld binnenkort nie tyd.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met byk naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, cool, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Dis weer tyd vir BNG Opticals se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by BNG Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. BNG Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
4: Davie, wat maak ek met my pensioengeld van my vorige werkgewer?
5: Frans, moenie sommer net die geld onttrek nie. Jy kan moontlik jou pensioenfonds na bewaringsfonds oordra en sodoende onnodige belasting vermy.
6: Ek het glad nie daaraan gedink nie.
5: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Ek kry al jare onafhanklike finansiële advies by hom.
6: Dan kan hy my sommer ook help met daardie opbetaalde uitreaniteite vir my. Hoe kontak ek hom?
5: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
7: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
0: Is 11:00 die nuus word geborg deur Super Agri Science Leiers Produksie Optimalisering.
8: Bosveld Studio Nuus.
0: Goeiemôre. Action SA het hofstukke teen die polisiediens by die Hooggeregshof in Pretoria ingedien oor 'n beweerde polities gedrewe poging om lede van die presidensiële beskermingsdiens te beskerm. 'n Polisieondersoek het die hoof van die diens, Wally Rode, en Shulani Rekoto vrygespreek nadat hulle beskuldig is dat hulle die inbraak op president Cyril Ramaphosa se plaas in Limpopo, Palapala, in 2020 toegesmeer het. Die MK-partij sê intussen Ramaphosa's beswaar teen Tandazani Maroncella se aanstelling as die Amtsklagkomitees getuienisleier is nog 'n berekende poging om die proses te ontspoor. Ramaphosa voer aan, Maroncella het belange botsings, onder meer omdat hy onlangs die ANC raad gegee het oor die Amtsklagproses. Die stad Kaapstad sê watervoorraad bly bestendig, maar die gevaar van waterbeperkings het toegeneem, weens stygende vraag en onsekere reënval. Damvlakke was vroeg in Julie ongeveer 76% na goeie reën, maar voorspellings dui op ondergemiddelde reënval. Die burgemeesterskomitee lid vir water en sanitasie, Zahid Badroudin, sê die stad belê in nuwe waterbronne, insluitend grondwater, die hergebruik van water, ontsouting en oppervlakwaterprojekte. Oorseese nuus, Rusland het oornag gevlaag aanval op Oekraïne geloods, waarin minstens 12 mense dood en 34 beseer is. Woonstelgeboue, pakhuise en 'n kinderhospitaal is geteken. 'N Hommeltuig het 'n Roemeense gebied geval, maar geen ongevalle is aangemeld nie. Pole se weermag het intussen met verdedigende lugoperasies begin om sy lugruim te beskerm. Moskou het meer as 'n dosyn gebiede rondom Kiev geteken en meer as 1550 hommeltuie lanseer. Ek is Eddie Dippenaar vir Bosveld Nuus.
8: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Aan jou gebring deur Super Agri Science, hou jou lewe naweg gesond.
9: Super Agri Science. Die leiers in produksieoptimalisering bied boere wat met braaikuikens, leehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navrae, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: Selek die geldsaake rand verhandel teen R16.10 in die dollar, R18.81 in die euro en R21.92 in die pond. Bitcoin verhandel teen $69,744, goudprys $4,470.58 of finance, platinum $1,800.10, reolie $94.13 per vat.
10: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: En het word moendlik gemaakt dier LEK Country Estate in Care Center. En ons begin in die omgeving van die N1 Suid stilstaande voertuig by Chris Hani. N1 Suid is daar ook een stilstaande voertuig net na Broekplaas. Die N1 Noord stilstaande voertuig by Atterbury, die N1 Suid padwerke by Samrandlaan. Net kyk wat hulle nie aangemeld, lyk soos die N12R24 in bed vir die richting west, verkeer wat stadig beweeg op pad na die Kalooli Swisslaar. Hier die verkeersverslag is geborg deur LEK Country Estate in die Care Center.
11: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? LEK Country Estate in Care Center geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak LEK Country Estate in Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.

0: Yes, one last kiss is toch. As Chris Norman, dis Mosel Stereo, waar we in skakel is. Goeiemorgen van Eddie Dipnaris, die middeloggendprogram. Dis online ook, boshaalstereo.co.za. En gaan laai gratis die Boshaal Stereo toep af vir jou Android of Apple by jou Play Store, nee. As competitie tyd, die ontploffing competitie. Ek het geloer, dan is het vers nog in daar een persoon wat al drie reg het, maar jy het nog steeds 'n kans. Ons gaan môre voor 10 uur vir die laaste keer die lynraad speel. En 10 uur doen die trekking, nee. Kyk nou of jy regkom en ook 'n kans gaan staan om daar die R4000 te wen.
1: Die Bosveld Stereo, ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: Wanneer ek môre vir jou die antwoorde gaan speel, nee, gaan jy besef hoe maklik dit eintlik was. Hier is Nicholas Lou. As bly by my, bly jy ingeskakel by die enigste FM radiostasie in Hartbeespoort. Boshaals.

0: Let's play them by. Bly jy ingeskakel by Bosal Sire as Nicholas Lou. Getyd is 11:15, dit word moendelik gemaak met die vriendelike samenwerking van Cosave Powerbuild. Die Aerogas gietyster plaat of pan is nou net R899, skakel 012-372-0000.
1: Marcus, waar ook al jy is, kry die Aerogas vrystaande enkelbrander LPG stoof. Dit was R1499 en is nou net R999. Of kies die Aerogas gietyster pan of plaat. Dit was R1299, nou slegs R899. Ideaal vir die huis, kamp of braai. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.

Daar is geen oomblik soos nou nie, is nie en wel. Jy is ingeskakel by die hart van goud Bosal Stereo, aanlyn Bosal Stereo.co.za. Olivia Newton-John, if you love me, let me know. If you don't, well, let me go. Vat jy ook sommer die pad.

0: Dis sien is net by Bosal, een gunsteling na die ander.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: Op soek na die perfecte naweek wegbreek, dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 km buiten Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met een forelhengel en romantische naweek in een. Ons bied luxe accommodatie, een topklas restaurant en een boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergetelike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
3: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
4: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
3: Is dit nie duur nie?
4: Nee wat, BMT College het goeie betalingsplanne.
3: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
4: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
5: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwys instelling.
6: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Vionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Pallet, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

Hier is musiek van Henry Alansay, Ek en Jy. Jou donderdag middagoggend saam met ons sal deel 7.5 en Prince. Jy weet wat se groot treffer die vir Prince was? Is Purple Rain.

Sy. Jou donderdag middagoggend saam met ons sal deel 7.5 en Prins. Jy weet wat se groot treffer die vir Prins was? Is Purple Rain.

super groot reg gewees hierdie vir Prins en is Purple Rain. Jy luister na Bosal, die een ginsling na die ander, die neem ons nader aan verkeer, en ek praat van Magnus Gelsen, Oblivious, nee, nee, nee.

0: Booker T en the MGs, my time is tight. Eddie de Pinaar, dankie vir die afgelope 3 ure. Dit was heerlik saam met jou gewees. Eddie is môreoggend om 9 uur weer terug. In the meantime, stay tuned, the news is next.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Geen seer gewrigte, geen seer spiere, geen spasmas, geen krampe. Ek voel goed, ek slaap goed, ek het energie. My bene en tande is gesond, kalsium, magnesium en vitamin C met die nuwe pynappelgeer. Dit is Instant Mellow Maxi. Beskikbaar by jou plaaslike apteek.

Racy, lay your love on me. Goeiemiddag, welkom by Bosveld Stereo van my, Jean-Drie Fourie. Ek hoop het gaan met jou vreselik goed, dis 'n prachtige sonskyndag daar buiten, geniet joune en ek is baie dankbaar dat jy ingeskakel is by jou gunstelingsstasie, Bosveld Stereo. Mooie muziek waarna jy kan uitsien en vele groot gunstelinge en ou goud ook daarby. Hier is Desmond Wells, vakansietyd.

Desmond Wells met vakansietyd en jy luister aan 107.5 FM. Ek dink ek en jy kan plek maak vir 'n bietjie goeie goud van The Beach Boys met Bob Rand. Ba, ba, ba.

0: Goeiegoud van Dr. Hook and the Medicine Show when you're in love with a beautiful woman. Bosveld, 107.5 FM. Nog lekker klanke wat op pad is vir jou. Ek en jy het 'n fantastiese donderdag saam vandag. Dis die 20ste Augustus en as jy pas jou radio aangeskakel het, welkom.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Die Bosveld Studio Ontploffing Kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio Ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

etensuur van die middag, saam met Bosveld 107.5, die hart van goud.

Dis Jean-Dre Marais met Lali, JD, sy wil JD Mar. Ook sy ander alias. En Annie Schilder met Working Girl by Boswell Cereo. Lekker twee in 'n ry vir my en jou. En ek het 2000 klanke, maar dis eers later. Bee Gees nou met Spicks and Specks.

Specs and Specs van The Bee Gees by Bosveld Stereo. Nou 'n bietjie Afrikaanse musiek net so voor die jongste verkeersverslag. Dis Tamlin Wessels nommer hou maar net 'n oomblik. Ek wou hierdie noem en ek het nou amper vergeet. Essie het gevra, is dit J.D. Mars wat Lali gesing het? Ja, dit is J.D. Mars en Jean-André Marais, presies dieselfde persoon. Hy gaan deesdae net by J.D. Mars en nie noodwendig meer Jean-André Marais nie, maar dis dieselfde persoon. Nietemin, Tamlin Wessels nommer hou. Ja, kom.

0: Damlin Wessels met Nommerhou. Kom ons kyk hoe lyk die jongste verkeer.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: N1 Danioberg snelweg site is stilstaande voertuigers by proefplaaswisselaar. By November 3 site is stilstaande voertuigers net na Van Burenweg. By die N12 Oos is stilstaande voertuigers net na Voortrekkerweg. N1 noordelike richting, daar is stilstaande voertuig net na die Goue Snelweg. By die N1 Pretoria Mynweg in 'n suidelike richting is daar 'n vrag wat verlore is, dit is by Nieuweg. In Pretoria by die Daspoort tunnel is daar druk verkeer by die tunnel self, voeg daar asseblief rustigheid by. Enige ander probleme, stuur dit deur, die WhatsApp lyn is 0641152281. En hier is die tyd vir die jongste nuusbulletin. Jy kan ek geskakel bly daarvoor, maar nou Goombay Dance Band, Seven Tears. Christo en Kobus, die broers, twee van die drie broers. Ek kan droom van my sonskip en dan lekker laaste bederf, Tipau.

0: T-Pau Mechana in jou hand, 'n verskriklike mooi snit van T-Pau. Broers Christo en Kobus, ek kan droom van my sonskip en Goombay Dance Band se 7 Tiers. Die 1 uur nuusbulletin is op pad vir jou.
1: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Bekiesstraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met hardeware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lewer af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidio is soos die superheld vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superheld van jou gesondheid. Immunidio, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunidio, die een met die persprop.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark by Chameleon Village, die nuutste mark in Suid-Afrika. Gaan kyk vanaf 1 September.
3: Bosveld Studio Nuus.
0: In hierdie bulletin, 'n voormalige burgemeester van Nysna word doodgeskiet. Die man wat na bewering sy meisie vermoor het, word in Noordwes vasgetrek met die hulp van die gemeenskap. En Donald Trump dreig met groter finansiële druk op Iran. Goeiemiddag, ek is Jean-Drie Fourie. Die voormalige burgemeester en huidige wijksraadslid van Nysna, Aubrey Tsengwa, is in die Joodse kamp buurt doodgeskiet. Die Weskaapse polisie sê die 48-jarige is in sy voertuig in Kalosstraat aangeval. 3 passasiers is gewond, van wie 1 in die hospitaal opgeneem is. Die aanvaller het weggehardloop en niemand is nog aangekeer nie. Tsengwa het van Augustus 2022 tot Februarie verlede jaar as burgemeester gedien. Die polisie ondersoek die motief vir die moord. Steeds in die Weskaap. Premier Ellen Wendy het Jaco Lont as nuwe LUR vir onderwys aangestel en Wendy Kaiser Philander as LUR vir maatskaplike ontwikkeling. Die voormalige LUR vir onderwys, David Meyer, is nou die nasionale minister van bosbou, visserye en die omgewing. Lont was sedert Junie 2024 by maatskaplike ontwikkeling betrokke. Wendy sê Kaiser Philander is 'n ervare openbare verteenwoordiger wat sedert 2018 as lid van die provinsiale wetgewer gedien het. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane het die gemeenskap van Hubertina in Klerksdorp Noordwes geloof vir hul flinke optrede nadat die polisie hulp gevra het om die 27-jarige Simiso Pakati op te spoor. Hy is gesoek in verband met die moord op sy 37-jarige vriendin Jabulisile Chabalala in Soweto. Woordvoerder Atlenda Mate sê, inwoners van Hubertina het binne 4 uur belangrike inligting gedeel nadat hulle Pakati aan sy foto herken het. Nuus uit die buiteland ten slotte. Die Amerikaanse president Donald Trump het Iran gedreig met die verpletterendste ekonomiese operasie ooit, terwyl 'n ooreenkoms om die oorlog te beëindig steeds in die lug hang. Trump sê in 'n plasing op Truth Social, Tehran het nie 'n ooreenkoms aanvaar nie wat gelei het tot wat hy ekonomiese oorlogvoering en isolasie op 'n ongekende skaal noem. Hy waarsku ook dat daar ekonomiese gevolge sal wees vir enige land wat sy finansiële instellings, ondernemings, lughawens of regeringsinstellings toelaat om enige soort reddingsboei aan Iran te verskaf.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark, nou ook by Chameleon Village vanaf 1 September.

0: Die rand verhandel teen R16.11 in die dollar, R18.86 in die euro en R21.97 in die pond. Bitcoin verhandel teen $71,905. Die prys van goud is $4,489.78 per fynons. Platinum verhandel teen $1,816.90. Brent olie is $95.36 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Green Grace Farmstall Brits, uie R3 R50, ongewaste aartappels R10 R65, wortels R1 R10, beet R1 R10 en appels R1 R14. Centurion by die N14 Noord is daar stadig bewegende verkeer nader aan Wierdaweg. November 12 Wes, stilstaande voertuie by Klipperivier Rylaan. Dan by die N1 Danieuberg snelweg suid, daar is stilstaande voertuig net na Rigel Rylaan. By die N12 in 'n oostelike rigting, daar se botsing net na Jet Park weg, voeg daar reistyd by vir ingeval. En dit is vir nou die jongste probleme soos aangemeld op die monitor. Jy kan steeds laat weet op die WhatsApp lyn by 0641152281 en ek wou noem of ek wil vir jou noem, hier in Hartbeespoort in Beethoven steeds is top en ry in plek as gevolg van padwerke. Ek het vroeër omtrent so, kan ek het 10 minute noem? So voeg maar so min of meer 10 minute reistijd by, richting Brits of richting Hartbeespoort in Pretoria. So wees maar versigtig en geduldig. Die verkeer is aan jou gebring deur Green Grace Farmstall, arbeie R250 vir R12, papayas R22 elk, klein pineapples R8 en robotrussies R30.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag? Green Grace Farmstall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die vars en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Kom geniet 'n heerlike ontbyt en ander wegneem etes teen sakpas pryse. Green Grace Farmstall, naby die Langpiet kruising, is jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.

Goeie goud wat die uur afskop, dis Chicory Tip, son of my father. En ek groet ook sommer weer daarby en sê goeiemiddag en welkom by jou stasie met die hart van goud, Bosveld Stereo. My naam is Jean-Dre Fourie. Dankie vir die eerste uur saam, dit was heerlik. Of as jy pas jou radio aangeskakel het, ek is bly dat ek en jy vir die volgende 3 ure lekker tyd saam kan spandeer. Tot 4 uur vanmiddag toe. Johanita du Plessis teen Jordan, bring jou hart.

0: Baie mooi musiek van niemand anders as Juanita Du Plessis saam met Theuns Jordaan, Bring Jou Hart. Die tyd nou 14 minute oor 1 by Bosveld Stereo. Dit word aan jou gebring deur Instant Mellow Max. Voel die verskil binne minute.
1: Stop! Luister gou hier. My hele lewe het verander deur Instant Mellow Max C. Rustelose bene, krampe en spasmas, prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LV Nutritional Products by 011-452-8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.

Elis Matron kyk op na die son. Dire Straits calling Elvis en Cranberries se Linger. Verskriklike lekker dreunery gewees hierdie. Goeie Afrikaans, goeie goud en 'n baie mooi 90 snit ook vir jou. Tommy Oliver en daarna die maksimum temperature. Hierdie gaan jy geniet. I wanna live.

0: Dis Tommy Oliver, so I Wanna Live. Ek is so bly om te hoor dat jy die musiek terdee geniet. Ek waardeer elke liewe inloer en elke boodskap. Pieter, en ons nog 'n Pieter wat ook laat weet het, baie dankie Caroline, selfde ook vir jou. Ek is so bly om te hoor dat jy die klanke van Bosveld Stereo geniet. Die maksimum temperature is op pad. Green Grace Farms stel Brits die volgende spesiale aanbiedinge. Eie 3 kg R50, ongewasde aartappels 10 kg vir R65, wortels 1 kg R10, beet 1 kg ook R10, arbeie 250 gram vir R12, papaya R22 elk, 'n klein pineappel is R8, robotrussies R30 en appels 1 kg R14.
1: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
0: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokkeriba Wildreservaat. Hulle het nou konferensiefasiliteite beskikbaar.
2: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste, ons kyk na Gauteng. Pretoria 31, Johannesburg en Vereniging 30. Mpumalanga, Mbombela 30 grade, Ermelo 26, Emalahleni 25, Standerton 28, Skukuza 32. Limpopo, Polokwane 28, Palabora 32, Tzaneen 29, Musina 30, Lepalale 33, Mokopane 30. Noordwes, Klerksdorp en Potchefstroom 30 grade, Mahikeng 31, Rustenburg 30, Vryburg 32. Vrystaat, Bloemfontein 29, Welkom 30, Bethlehem 27. Noord-Kaap, Upington 33, Kimberley 30, De Aar 26, Alexanderbaai 21, Springbok 26, Calvinia 25, Sutherland 21. Wes-Kaap, Kaapstad 18, Vredendal 27, Riversdal 20, George 18, Woester 21, Beaufort West 22, Oudtshoorn 21. Dan in die Oos-Kaap, Bega 20, Makanda 18, Nkuba 20, dieselfde vir Robertsubuquetown, Kugompo City 21, Port St. John's 22, Mtata 20, Komani 19, Tonkre 21. Laastens KwaZulu-Natal, Durban 23, dieselfde vir Richards Bay, Pietermaritzburg 22 en Ladysmith styg die kook tot by 29. Besoek die webtuiste vir verdere inligting by weathersa.co.za. Die maksimum temperature is aan jou gebring deur Kokkeriba Wildreservaat. Vir konferensies, skakel hulle by 066-107-9726.
3: Slegs 40 km buite Brits lê Kokkeriba Wildreservaat en gesinsvakansie oord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokkeriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokkeriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
2: Die musiek wat jy onthou, Bosveld Stereo.

0: Josha, na die reën met lig op die horison by Bosveld Stereo, die jongste verkeersverslag is volgende.
1: Dis amper tyd vir die lente in die mootfees by Mootsand en Klip. Kom kuier saam met ons op Vrydag 4 en Saterdag 5 September 2026 vir 2 dae vol lentepret, ongelooflike spesiale aanbiedinge, uitstallingsplante, boumateriaal en nog baie meer. Moenie ons fantastiese tuinwinskopies misloop nie. Garden Green harke teen slegs R19,50 elk. Koop 2 en kry 1 gratis. Bring die hele familie en vier die begin van die mooiste seisoen saam met ons. Lente in die Mootfees, net by Mootsand en Klip. Ons sien jou daar!
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.

By die N1 Danieuwer snelweg site, stilstaande voertuig is net na Rigel Rylaan. N1 Noordpadwerke kan dalk verkeer belemmer net voor die goue snelweg. N1 Noord, daar is ook 'n stilstaande voertuig by die goue snelweg self. By die N3 suidelike rigting is stilstaande voertuig is by Gululies Wisselaar. Centurion

Dis 'n groot gunsteling van Bruce Springsteen, Brilliant Disguise. Dis musiek wat jy onthou, alibat, uit die jare 80's uit. Annelie van Rooyen, Desiree en Michael Holmes, Mademoiselle Ninette. Neem my en jou nader aan die jongste nuus.

0: Michael Holmes en Mademoiselle Ninette Desiree Life en Anlie van Rooyen se Ek glo, die oorspronklike weergawe. Die jongste nuus is net hierna.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: Moenie dat jou daklek 'n kopseer word nie. Seël jou dak met Blascon rubbertaf. Duursame waterdigtingsbeskerming, uitsonderlike buigsaamheid, ontwerp vir langdurige blootstelling aan weerstoestande, geskik vir dakonderhoud en beskerming. Hierdie waterdigtingsrubber is beskikbaar in 8 standaard kleure en verkoop teen R1385 vir 20 liter en 5 liter teen R450. Skakel ons by 014-001-0339. The Paint Palette Rustenburg.
3: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprop.
4: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit hierdie teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
0: Die nuus word moontlik gemaak deur Stewards en Lloyds in Magali Sentrum, De Boerstraat, Brits. Skakel 012-252-0256.
5: Bosveld Studio Nuus.
0: In hierdie bulletin. Raymond Parsons sê die laer inflasie in Julie is goeie nuus. Afriforum sê die bygewerkte elektrisiteitsprysbeleid sal min waarde hê en Noordwes man kry 15 jaar tronkstraf vir poging tot moord. Goeiemiddag. Ek is Jean-Drie Fourie. 'n Ekonoom van die Noordwes Universiteit se Sakeskool, Raymond Parsons, sê verlede maand se laer as verwagte inflasiekoers is goeie nuus vir verbruikers en ondernemings. Parsons sê egter, onderliggende prysdruk bly 'n bron van kommer met kerninflasie wat effens styg tot 4,2%. Hy sê die Suid-Afrikaanse Reservebank sal rentekoerse waarskynlik tydens sy vergadering volgende maand onveranderd laat indien inflasie aanhou daal. Volgens Parsons sal die monetêre beleidskomitee waarskynlik etlike maande van laer inflasie nodig hê voor rentekoersverlagings oorweeg sal word. Afriforum sê die bygewerkte elektrisiteitsprysbeleid sal min waarde hê tensy die energiereguleerder NERSA bestaande elektrisiteitswette en reëls behoorlik afdwing. Morney Mostert van Afriforum sê swak regulering dwing verbruikers om hoër elektrisiteitsrekeninge te betaal terwyl sommige munisipaliteite nie aan basiese vereistes voldoen nie. Mostert sê die reguleerder moet verseker dat elektrisiteitstariewe behoorlik op die koste van kragvoorsiening gebaseer is. 'n 29-jarige man is tot 15 jaar direkte gevangenisstraf gevonnis vir poging tot moord in Swartruggens. Johannes Molebatsi het op oujaarsaand verlede jaar tydens 'n argument 'n 36-jarige man in die bors gesteek naby die Borolelo begrafplaas. Hy het van die toneel gevlug, maar is kort daarna in hegtenis geneem. Die Swartruggens streekhof het hom Dinsdag skuldig bevind en gevonnis. Hy is ook onbevoeg verklaar om 'n vuurwapen te besit. Die polisie sê die vonnis toon dat oortreders van geweldsmisdaad aanspreeklik gehou sal word. Ten slotte, 'n 5-uur lange reddingsoperasie in Rustenburg het 3 hondjies uit 'n verlate dreinpyp gered. Die hawelose honde ma en haar drie kleinkies se nood is verlede week op 'n plaaslike WhatsApp groep aangemeld. Die DBV het reeds 'n week lank probeer om die hondjies te red. 'n Span van die DBV, rampbestuur, die GPF en nooddienste het saam met inwoners die reddingspoging aangepak. Twee vrywilligers het uiteindelik self die treinpyp binnengekruip en die hondjies een vir een uitgehaal. Die hondjies is deur 'n veearts ondersoek en is gesond. Hulle is nou beskikbaar gemaak vir aanneming. Daarmee die einde van hierdie streeks nuusbulletin. Ons sê dankie aan ons bronne, Rustenburg Herald en die Noordwes Polisie Groep.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: So lekker goed vol storie om die bulletin mee te eindig. Die nuus is moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Gompou Straat 12, East Lynn, Pretoria. Skakel 012-800-9600.
6: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Britstak is daarom 'n vinnige flink dienste lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Bedford View N12 R24 Wes, daar is druk verkeer nader aan Gloolies Wisselaar. By die N1 Danieuberg Snelweg Noord is stilstaande voertuig is net voor die oprit vanaf die R21. By die N1 Pretoria Mynweg Noord is stilstaande voertuig gespy in Nieuweweg. By die N1 noordelike rigting verwag padwerke en moontlike vertragings net voor die Goue Snelweg. N12 Oos, daar die botsing net na Jet Parkweg wat steeds verkeer belemmer. En by November 3 in 'n suidelike rigting is daar 'n botsing by Bekloe Wisselaar. Jy kan enige ander probleme waarvan jy dalk weet, deurstuur na die WhatsApp-lyn 064-115-2281.

Toto, hold the line. Jy luister na 107.5 FM, dis 'n splinternuwe uur en goeiemiddag van my Jean-Dri Fourie. Baie dankie dat jy ingeskakel is by jou gunstelingstasie Bosveld Stereo. Is 'n baie mooi sonnige sonskyn donderdag daar buite en ek en jy wat heerlik tyd saam kan spandeer vir die volgende 2 ure nog. Lisa Nel sê moes, maar ek moenie.

0: Lisanel moes, maar ek moenie. En Bosveld Stereo, waarna jy luister. Jy kan ingeskakel bly, daar is iets van London Boys wat op pad is en Hayley Steinfeld saam met Bloodpop Capital Letters. Luister mooi.
1: Die Bosveld Stereo ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.
2: Die beste van die 80s by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

Dit is Elandrey, Brendan Piper, Fence en Christia Visser, ons maak saak. Heidi Steinfeld in Blood Pop Capital Letters, die klankbaan van 50 Shades Freed en London Boys, se Requiem uit die 80er jare. Bly om te hoor, jy geniet die musiek. Dis Creedence Clearwater Revival se beurt nou, echter. Up, around the bend.

0: Creedence Clearwater Revival's Up Around the Bend, Goeie Goud by die Hart van Goud. Jy kan gerus ingeskakel bly vir iets van Boney M.
1: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Beekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met die Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte. Elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
3: Ek is Lizette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike geneesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
4: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
5: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

0: Bernie M, I shall sing. Goeie goud, by die hart van goud. Ek wil net hierdie onder jou aandag bring. Daar het 'n boodskap deurgekom van een van die groepe wat lui. Wees asseblief op die uitkyk. Daar is 'n kettingbotsing wat plaasgevind het. Ofwel, dis meer as net een voertuig wat betrokke is. Dit is by die groot Brits inkopiesentrum. Nooddienste is op die toneel, maar asseblief wees baie versigtig en op die uitkyk. Ek het vir jou nou Joe Black hart soek wat hart wil hê.
1: Hart soek wat hart wil hê. My hart loop weg as ek te naby lê.

0: Dit is vir my altyd 'n lekker snit wees om na te luister. Ek lag elke keer. Garth Brooks met Friends in Low Places, want dit is verskriklike oulike lirieke. Joe Black met Hart soek wat hart wil hê. Tweede ry by jou gunstelingstasie, dis Bosveld met die jongste verkeersverslag wat volg en daar is geweldig baie probleme.
1: Dis weer tyd vir BNG Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by BNG Optical of skakel ons by 012-542-1606. BNG Optical vir briljante oogsorg en meer. Wees in feesgeld.
2: Brits

0: Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
1: Of die skuldeisers. Equitas Group kan help met 'n skuldoplossing wat jou finansiële las verlig of 'n persentasie van jou skuld afskryf. Hou op om van paiement tot paiement te leef. Laat ons span jou help om die beste oplossing te vind. Kontak 061-437-770 vandag of besoek equitasgroup.co.za vir inligting oor ons reeks dienste. Equitas Group help kliënte om beheer oor hulle finansiële toekoms te neem. Een oproep vandag kan jou môre verander.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
3: Die jongste probleme aangemeld op die verkeersmonitor. By November 1 Danieuberg snelweg in 'n suidelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig by Proefplaas. N1 Noord, 'n stilstaande voertuig is net voor Bekloe Wisselaar. By die N1 Noord verwag padwerke by Rivonia weg, moontlike vertragings ook. N1 Danieuberg snelweg suid, 'n stilstaande voertuig is by die oprit vanaf Rangelaan. N1 Danieuberg snelweg suid, daar is ook 'n stilstaande voertuig by Vleende Pieringwisselaar. Centurion N14 Noord, daar is druk verkeer nader aan Wierda weg se uitgang. Dan by die N1 Danieuberg snelweg suidelike rigting verwag padwerke net suid van Proefplaas. Bedford View November 3 Noord, druk verkeer is op die skakel na die N12 Oos Kalulieswisselaar. Bedford View N12 R24 Wes, daar ook druk verkeer in beide rigtings nader aan Galulieswisselaar. By die R21 Suid is stilstaande voertuig is by Nelmabies Rylaan. By November 3 Suid is daar 'n botsing by Bekloe Wisselaar. By November 12 in 'n oostelike rigting is daar 'n botsing net na Jet Park weg steeds wat probleme gee. Amalgam Mainry weg is verkeersligte buite werking by Dorado Laan. En ek sien 'n jongste probleem by die R21 suid, 'n stilstaande voertuig is net na Voortrekker weg. Enigiets anders, jy kan dit deurstuur na die WhatsApp lyn 064-115-2281.

0: Mixed Emotions se Sensuality. Irene Louise van Wyk en Elvis Seun, jy speel 'n game met my. En Johnny Roman sê, you'll never know. Die 3 uur nuusbulletin is op pad.
1: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger. Klimaatbeheer, geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
2: Tuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die pasiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinensietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons aanlyn winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.
3: Bly warm hierdie winter teen ongelooflike pryse. Kry die Sci-Fi draagbare gasverwarmer Elkey 2025. Dit was R259 en is nou net R109. Of kies die Condeer elektriese verwarmer ZK4001. Dit was R299 en is nou net R139. Hou die koue buite en bly warm binne. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
0: Die nuus word aan jou gebring deur die Arbeidfees. Tydens die fees op 28 en 29 Augustus sal daar 'n biertuin, kos en snuitery stalletjies wees.
4: Bosveld Studio nuus.
0: In hierdie bulletin, swak steunstrukture het die gebouinstorting in Armandei veroorsaak. Die bestuurder van 'n tankwa word gered terwyl die N3

0: besluit bly. En rugby. Die All Blacks kies 'n sterk span vir eerste toets teen die Bokke. Goeiemiddag. Ek is Jean-Drie Fourie. Ondersoeke na die noodlottige gebouinstorting in Normandie, Johannesburg het bevind balke en kolomme wat die betrokke betonblaaie gesteun het, was nie sterk genoeg vir die bykomende las nie. 9 werkers is dood en 6 beseer toe 'n deel van die tweede verdieping vroeër vanjaar ingetuimel het. Die minister van Openbare Werke en Infrastruktuur, Dean McPherson, sê ondersoekbeamptes het kommer uitgespreek oor boupermitte en gesondheids- en veiligheidsaanstellings. Die geskorste parlementslid en leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams, het toegegee dat die afgetrede generaal-majoor van die polisie, Andre Lincoln, hom moontlik mislei het oor inligting rakende misdaadintelligensie. Hy het aan die Madlanga-kommissie gesê, hy het Lincoln geglo vanweë sy uitgebreide kennis van die polisiediens en die misdaadwêreld. Adams het moontlike waninligtinge aanvaar nadat kommissaris Sesi Baloyi en voorsitter Mboweseli Madlanga bewys voorgelê het. Die N3 naby Pietermaritzburg in KwaZulu-Natal bly gesluit nadat 'n dieseltank vanoggend gebots en aan die brand geslaan het. Die bestuurder is gered. Die voorval het op die noordwaartse rybaan gebeur, maar die voertuig het die middelman oorgesteek en aan die suidelike kant tot stilstand gekom. Brandstof het uitgelek en noodspanne het die gebied beveilig. Die N3 is gesluit voor die Peter Brown rylaan afrit in die rigting van Durban. Verkeersowerhede het motoriste aangeraai om die gebied te vermy en intussen die ompad by die Sedara-wisselaar te gebruik. Die batebestuursmaatskappy Westbrook het meer as 750 miljoen rand belê in 3 Suid-Afrikaanse stigters, geleide en familieondernemings. Die beleggings behels 'n toerusting verhuuringsmaatskappy, 'n verspreider en kleinhandelaar in familiebesit en 'n Wes-Kaapse nywerheids- en eiendomsbeleggingsgroep. Westbrook sê die vennootskappe sal organisasies organiese en verkrygingsgroei steun terwyl stigters en bestuurspanne noemenswaardige eienaarskap en betrokkenheid behou. Die maatskappy sê verbeterde handelsvooruitsigte en politieke bestendigheid moedig ondernemings aan om uitbreiding en opvolgbeplanning na te streef. Rugby nuus ten slotte. Die All Blacks se hoofafrigter Dave Rennie het 'n baie sterk groep aangewys om die Springbokke Saterdag op Ellis Park te pak. Kaptein Adi Savea keer terug saam met die ster regtervleuel Will Jordan en die skrimskakel Cam Roygaard, wat almal hul eerste verskynings op toer maak. Damian McKenzie keer ook terug van 'n besering om op heel agter uit te draf. Die linkervleuel Anton Sagne en die losvoorspeler Josh Morby is ook gereed om Suid-Afrika die eerste keer te pak in die lang verwagte openingstoets van rugby's greatest rivalry.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur die Arbeidfees. Geen koelhouers word by die fees toegelaat nie. Bring jou eie kampstoel saam.
2: Die gewilde Arbeidfees vind weer plaas by Heartland Equestrian Park langs die N4 op die R511 buitebrits. Met tonne arbeid te koop op Vrydag 28 en Saterdag 29 Augustus. Met optredes deur Apple, Jay, Rikus Nel, Nicholas Lou, Arne Jordaan, Gerard Stein, Jackie Lou, Fatman, Wynand en Cherie, Sean Miles, Skemer, Johan, Demarie en Anrie, seremoniemeester is Hammy Wessels. Kry ons op Facebook, Arbei Musiekfees.
0: Die rand verhandel teen R16.14 in die dollar, R18.87 in die euro en R22.01 in die pond. Bitcoin verhandel teen $71,868. Die prys van goud is $4,487.53 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,802.20. Brent ru olie is $95.58 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Dis regtig baie besig op die paaie vandag. Ek hoop dat jy veilig sal ry. R21 Noord is stilstaande voertuig is net voor Nelmapies Rylaan. Braamfontein M1 Suid. Stadig bewegende verkeer is nader aan Kaarsstraat. N1 Pretoria Mynweg Noord. Daar is stilstaande voertuig net voor die oprit na Nieuwweg. By die N1 in 'n noordelike rigting is daar 'n voorval wat plaasgevind het, spesifiseer egter nie wat dit is nie, dit is net na die goue snelweg. N1 Noord verwag padwerke by Rivonia weg en N1 Danieuberg snelweg suid, daar is stilstaande voertuig. Dis reg by die oprit vanaf Rajalan. Centurion N14 Noord druk verkeer nader aan Weerdaweg se uitgang. Bedford View gee probleme by die N3 Noord. Stadig bewegende verkeer is op die skakel na die N12 Oos Gelulies Wisselaar, selfde Bedford View N12 R24 Wes. Druk verkeer ook daar in beide rigtings nader aan Gelulies. By die N3 in 'n suidelike rigting is daar 'n botsing by Bekloo. En Centurion Botalaan is daar verkeersligte buite werking by Loopenlaan. Laat weet op die WhatsApp-lyn van enige ander probleme. Onthou ook daar die botsing by die groot inkopiesentrum in Brits, net soos wat jy die dorp binne gaan van die Alpha Kruising se kant af. Daar is 'n baie groot botsing by die eerste verkeerslig wat jy kry. So wees asseblief versigtig en vir nou is dit darm dit.

The Lightning Seeds, The Life of Riley. En op die kop 11 minute oor 3, ek groet sommer weer so vir oulaas vandag en sê goeiemiddag en welkom by jou stasie met die hart van goud van my Jean-Drie Fourie. Ek en jy nog saam tot 4 uur, daarna is dit Roan Pienaar se beurt, hy gaan sorg dat jy best moontlik veilig thuis kom. En nou Jay, die hart wil hê wat die hart wil hê.

Jay, die hart wil hê wat die hart wil hê. Jy luister na Bosveld Stereo, die tyd op die kop 3:15 nou en hier is One More Time Calming Rain.

0: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
1: Bespaar energie en geld met hierdie fantastiese pryse. Kry die 6 kVA sonkragkombinasie met 'n Felicity off-grid omskakelaar, 'n Felicity lithium battery en 6 Steco sonpanele. Dit was 34.99 en is nou 'n skamele 24.99. En die Powerbolt 1 kVA draagbare kragstasie. Dit was 4.99 en is nou net 3399. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Besoek cosafe.co.za.
2: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard data tariewe geld.

Mano van Maywood is 'n baie baie mooi stuk musiek waarna ek en jy pas geluister het. En nou het klanke van uit die 2000s, dis Marshmallow, saam met die Jonas Brothers, Leave Before You Love Me.

0: Del Shannon by Bosveld Stereo met Run Around Sue.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Creersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuincentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Mitchell Afslaas. Besoek hulle pakhuis in Van Deventerstraat, Brits, of skakel 079-956-3429. By die N1 Suid is stilstaande voertuig by Rivonia weg. By die N1 Noord is daar vuur en rook. Dis net voor die goue snelweg. Wees op uitkyk dat dit nie sig belemmer nie. En dan by Bedford View, November 3, noordelike richting, daar is 'n botsing by Galulies Wisselaar, spitstyd vertragings, Johannesburg M1 Suid, druk verkeer nader aan die Crown Wisselaar, R21 Suid, een ontlaar voertuig is net na Nelmapies Rylaan, N1 Suid, een stilstaande voertuig daar by die N17. N1 Noord is daar

0: 'n voorval wat plaasgevind het net na die goue snelweg spesifiseer nie wat dit is nie. Centurion by Botalaan is verkeersligte buite werking by Lupinlaan en ook in Pretoria by Lynnwoodweg by Glenwoodweg. Verkeersligte buite werking en by die N1 Pretoria Mynweg in 'n noordelike rigting, daar is stilstaande voertuig by Nieuwweg. Enige ander probleme, stuur 'n boodskap na Roan Pienaar by die WhatsApp lyn 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur Mitchell Afslaas-Brits. Skakel 079-956-3429. Indien jy goedere het wat jy wil verkoop.
1: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
2: Veiling. Mitchell Afslaas van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaas doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaas indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
0: Dit was 'n baie lekker donderdag saam met jou. Dankie en dankie ook dat jy ingeskakel was. Tot ziens van my, Jean-Drie Fourie. Ek jy maak môre weer so. Selfde tyd, selfde plek. Sharnay Grabi, liefhe is 'n werkwoord. Backstreet Boys, The One. En dan 2000 slanke van Chapel Roan. Good luck, babe. Mooi bly. Lekker dag.

0: Studio Nuus.
1: Dis 4:00, ek is Roan Pienaar met die nuus. Goeiemiddag. President Cyril Ramaphosa het 'n teken gestel vir die mobilisering van 3000 miljard rand se beleggings met die aanvang van die derde fase van die vennootskap tussen die regering en sakeondernemings. Hy het tydens die bekendstelling in Johannesburg gesê die nuwe fase sal fokus op ekonomiese groei, werkskepping en beleggersvertroue. Ramaphosa sê die regering wil ekonomiese groei bo 3% lig met toerisme, landbou, landbouverwerking en mynbou onder die belangrikste sektore. Die Hooggeregshof in Pretoria sal die betoog oor die voormalige spreker van die nasionale vergadering, Nasisiwe Mapisa-Nqakula, se aansoek om ontslag kragtens artikel 174 van die strafproseswet die 31ste aanhoor. Die staat het sy saak gesluit terwyl die verdediging aanvoer aanklaers het nie daarin geslaag om 'n prima facie saak te bewys nie. Mapisa-Nqakula staan tereg op aan 12 aanklagte van korrupsie en 1 van geldwasery vir 'n Suid-Afrikaanse militêre logistieke kontrakteur in ruil vir invloed rakende verdedigingskontrakte terwyl sy minister van verdediging was. Sy het onskuldig gepleit. Die geskorste parlementslid en leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams, is gewaarsku om nie herhaaldelik op die oorlede afgetrede generaal-majoor Andre Lincoln staat te maak om sy getuienis voor die Madlanga kommissie te staaf nie. Getuienisleier Lee Segeels Mkube het Adams uitgedaag oor beweringe polisiedossiere is onderskep en gevra watter bewyse hierdie beweringe ondersteun. Adams het sy standpunt verdedig en gesê hy glo polisielede beskerm mekaar. Ondersoeke na die noodlottige gebou instorting in Normandie, Johannesburg het bevind balke en kolomme wat die betrokke betonblaaie gesteen het, was nie sterk genoeg vir die bykomende las nie. 9 werkers is dood en 6 beseer toe 'n deel van die tweede verdieping vroeër vanjaar ingetuimel het. Die minister vir openbare werke en infrastruktuur, Dean McPherson, sê ondersoekbeamptes het kommer uitgespreek oor boupermitte en gesondheids- en veiligheidsaanstellings. In rugbynuus is dat Damien de Linde sal sy 100ste toets vir die Springbokke speel as Jesse Kriel se sentermaat in Saterdag se eerste toets teen die All Blacks op Ellis Park. Hy word die 10de Suid-Afrikaner wat hierdie mylpaal bereik. Afrigter Rassie Erasmus het Pieter Steef de Tooy as kaptein gekies in die afwesigheid van Siya Kolisi met Sasha Feinberg, Mongumzelu en Grant Williams die skakelpaar. Manny Lubbock en Kobus Reinach is die 2 agterspelers op die bank. Oxenjay keer terug van 'n besering om die skrim te anker in die nommer 1 trui.
0: Bly op hoogte met

Noord wat vertraging veroorsaak. En jy Noord het 'n stilstaande voertuig by jy Noord by Rivonia weg. Nog steeds by jy Noord het 'n stilstaande voertuig Noord by Ellendale weg. Net vir die N3 Noord druk verkeer aan, wel, dit is by die aansluiting tot die N12 Oos-Gluelies wisselaar. Boysens, die M1 Suid druk verkeer in die richting van Boysens. N1 Danieberg Suid, stilstaande voertuig, Suid by die Vlenepiering wisselaar. Die N1 in die suidelike richting is daar 'n stilstaande voertuig, Suid by Rivonia weg. R21 Suid het ook 'n stilstaande voertuig, Suid net na Nelmapius Rylaan. So wees asseblief op die uitkyk daarvoor. Cresta by Insedelaan in 'n westelike richting is daar 'n botsing by Judges Laan. Pretoria Stormvoel weg in 'n westelike richting 'n botsing by Jan Coetzee straat. Linwood weg Pretoria is 'n verkeersligte buite werking by Glenwood weg, so wees maar versigtig soos jy daar beweeg. Nou dat maar veilig in die omgewing van RB Spoort so ver ek verstaan, is daar van Robweg en Beethoven is die padwerke vroeër vandag aangemeld. Hoe ver dit tans is, kan ek nie sê nie, so my maar asseblief op hoogte daarom tren. Enige inligting daarom sal welkom wees. 064-115-2281. Nou kom ek skiet nou dadelik uit die heup uit, voordat ons nou aangaan met die musiek. Want dit is eintlik, ek moet dit noem, dit moet genoem word. Ja, nee, en dit is dat, wat se dag vier ons vandag? Dit is die groot ding. En ja, dit is so, dit is vandag die 20ste Augustus en dit is Radio Dag. Is dit nie lekker nie? Dit is, want jy is ingeskakel by Bosveld Studio op jou radio, maar dit is dan nie net radio nie, dit is een toep, dit is aan en al daardie dinge, maar dit bly oorspronklik Radio Dag. So ek is so bly jy is hier, want ons kan na dit luister.

0: Nou, vat hy, want het is radiodag. Jy weet wat van stereo, dit gehoor van Buggles met Video Killed the Radio Star. Blij een van daar die ginsteling om die waarheid te sê. En het jy ook gehoor net voor hulle, of na hulle nou so pas, Jane Leani met Dav Vat hy. Die tyd vat ons so nader aan 14 minute oor 4 by Bosveld Stereo. En die tyd word aan jy gebring deur Hannie Dielon Mouwes. Jy kan hulle skakel by 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Ek kan die review, dit is The Mavericks met The Losing Side of Me. Het ek hoor net vroeger van Jane Leani mee met haar vatheid. Kom eens kyk na die paaie, waar vat ons raak en waar los ons. Die N1 daar in Heber, in die suidelike richting, is daar een stilstaande voertuig op die N1 Side by Rigelaan. N1 Side het een stilstaande voertuig op die N1 Side by Albertina Sisuluweg. N12 Wes, een stilstaande voertuig Wes voor Komaru Straat met vertragings. Johannesburg, die M1 Suid, druk verkeer in die richting van die Crown Wisselaar. Die N1 November 1 se oprit by New Road, is daar een stilstaande voertuig wat vertragings veroorsaak tans. Bedford View, die N3 Noord, druk verkeer by die aansluiting toe die N12 Oos-Galoolies Wisselaar. N1 Suid, stilstaande voertuig by N1 Suid by Rivonia weg. Wees maar op die uitkijk vir daar die ene. Crestal by Ertedeel Laan in die westelike richting een botsing het plaasgevind by Judges Laan. Pretoria Stormvoelweg in die westelike richting een botsing by Jan Coetzee Straat. Nog steeds in Pretoria by Linwoodweg is die verkeersligte buite werking by Glenwoodweg. Het is blief baie veilig en hou my op hoogte 064-115-2281. Nou, ek eerlijk wees, radio is een baie belangrike aspek vir my, nog steeds. Nou, ek werk by een, maar nog steeds. Groot geword voor die radio. Ek het. En het ander mens, jy sien ons in Amerikaanse films staan, hier hulle moest nou iemand om na die kinders te kom loop kyk, so dat ma en pa kan gaan, ek weet nie, gaan doen wat hulle wil doen, in elk geval so iemand kom kyk na die kinders. Nee, in my tyd, ons in die 80, so het geword, jy kyk na jouself, of jy gesit voor die radio, of TV. Ons het alles geweet van I-Team, MacGyver, Airwolf. En ek het alles geweet van wat aangaan op die treffersparade op elke radiostasie. Wel, feitlik iemand ons kon luister daar die tyd in Klaarsdorp. So, ja, ek denk die radio is nou, wat is die woord? Jou baba oppasser. Nou, ons is nie baba soos kinder. So, die radio was die kinderoppasser in my tyd gewees. So, baie belangrike aspek gewees. Ek weet nie of het nou nog vir jou so is nie, wel, jy is een luisteraar, jy is altyd ingeskakeld. So, dit sê klaar vir my, radio is baie groot deel van jou leven. En dit nogal op radiodag. So,

0: En dit is Willem Botha met Hallo My Hart. En het gehoor van Charlie Dawes, Pilot of the Airwaves, vir speciaal vir Radiodag. Dit is die eerste dag wat ons vier. Ons vier nou so iets extra saam met die radio. So wat gaan beteken jy radio? Nee? Mas nou, jy het hom in elk geval in die hele tyd aan. So hou hom die hele tyd aan. Nee? Maar jy gaan het vier saam met een paar ander goeikies. Daar is nog so twee of drie waarna ek kan kyk. En daar is een. Dat is definitief enigie. Oeh, mense nie, kyk. Maar kom ons beweeg aan vir die nuus hooftrekke.
1: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie. We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie. Hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Moenie dat jou daklek 'n kopseer word nie. Seal jou dak met Plascon Rubber Taf. Diersame waterdigtingsbeskerming, uitsonderlike buigsaamheid, ontwerp vir langdurige blootstelling aan weerstoestande, geskik vir dakonderhoud en beskerming. Hierdie waterdigtingsribber is beskikbaar in 8 standaard kleure en verkoop teen R1385 vir 20 liter en 5 liter teen R450. Skakel ons by 014-001-0339. The Paint Palette Rustenburg.
3: Geen seer gewrigte, geen seer spiere, geen spasmas, geen krampe. Ek voel goed, ek slaap goed, ek het energie. My bene en tande is gesond, kalsium, magnesium en vitamin C met die nuwe pynappelgeer. Dit is Instant Mellow Maxi. Beskikbaar by jou plaaslike apteek.
4: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons is in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
0: 34 in die hooftrekke, president Cyril Ramaphosa het 'n teiken gestel vir die mobilisering van 3000 miljard rand se beleggings met die aanvang van die derde fase van die vennootskap tussen die regering en sakeondernemings. Die Hooggeregshof Pretoria sal die betoog oor die voormalige speaker van die nasionale vergadering Nasiwe Mapisa-Nqakula se aansoek om ontslag kragtens artikel 174 van die strafproseswet die 31ste aanhoor. En die geskorste parlementslid en leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams, is gewaarsku om nie herhaaldelik op die oorlede afgetrede generaal-majoor Andrei Lincoln staat te maak om sy getuienis voor die Madlanke Kommissie te staaf nie. Volgende volledige nuus sal wees om 5 uur vanmiddag.

0: En daar is ek ook van hierdie een.
1: Shawn Mendes met When You're Gone. Nogal. En had jy gehoor van Talana Weerenkeen se spore? Wel, dis nie sy naam is spore, is dit miskien nie oor die spore self gesing nie. Ag, kom ons kom terug na die hele ander storie. Nou is nou, gedurende jy jou radiodag vier, hoe vier jy nie dit met 'n sjokolade, pekanneet, pastei nie? Ja, daar is 'n dag vir dit ook, en dit is vandag. Ja, ja. Ek is so seer hier by ons nie, so ek sê, ek weet nie, het meeste van die goede ek maak hulle op, net om een mens goed te laat voel vir die dag. En ek dink dit help. Ek meen, die lewe is wat die lewe is, en so ietsie te vier die dag, as het klein, of groot soos radio dag, dit help een bykie. Doen dit nie? So, pekanneet, behalwe as jy allergies is van die ete, moenie. Gaan liever vir 'n sjokolade, weet maar, pekanneet, sjokolade, pastei, klink vreemd, want het lyk aan die ene kant baie lekker. So vier om en eet om. Lekker. Man. En aangezien is dan die eetery is, dit, hou jy van spek? Ja, ja, ja, wie hou nie van spek nie? Jou dokter, wat vir sê, jou cholesterol miskien, maar oor die algemeen hou allemaal van spek nie. Hoe vaars hou jy van hom? Verkies ek jy so vaars dat hy nog loop in die veld nie. Die feit bly staan is, dit is nationale spek liefhebberdag, met ander woorde, jou dag. Jy, wat hou van spek, dit is vir jou. Nee, dit is rarig, dit is nie so. Hulle sê so, elke jaar, hierdie tyd, kom hy verby. So, gaan kry vir jou een stukkie spek. Jy kry mys die historie wat gedroog is soos biltong ook. Nogal, ek is vreemd in die eerste habie wat ek gevat het van daar die historie. Gedink is vreemd. Ons ken biltong as biltong. En toe sê iemand, probeer hierdie spek biltong. Is baie lekker. Met die rechte spisserije en goeikies op. En toe het iemand gesê, wat vind een bykie gedroogde hoender? Dit is hier waar jy stop. Nee daar. Stop ek jou. Kom jy na my toe met gedroogde hoender, soos biltong, jy mis doen nie die ding nie. Sies. Soos mense van die kerk, man. In elk geval, soos doen maar die spek, story is lekker, die spek biltong jy homself, vind ek nie meer so vreemd, nou is eintlik redelijk lekker. So geniet jy jou spek dagie vandag, terwyl jy na jou radio luister. Ek het wel nou nie iets oor spek nie. Is net nie, maar wat ek het is, The Bacon Brothers, so guilty of the crime. Dit is al waar. Jy is by Bosveld. Kom ons van huis toe.

0: En dit is the Bacon Brothers saam met the Bellamy Brothers, Guilty of the Crime. So jy hoef nie so skuldig te voel wanneer jy so lekker 'n stukkie spek eet vanaand nie. Wanneer jy nou klaar is met die spek storie, gaan vir daai sjokolade pekan eet pastei en babes jy allergies is moenie. Sjokolade dan, nou maar. Of jy het die deegie van die pastei ten minste. Ek gaan proe sjokolade, ek weet nie. In alle geval, dis die naaste wat ek kan kom aan spek vir jou, is the Bacon Brothers, waarvan Kevin Bacon en deel is. Ja, baie beslis. In alle geval, tyd vir die verkeer.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunidew, die een met die persprop.
3: Die gewilde arbeidfees vind weer plaas by Heartland Equestrian Park langs die N4 op die R511 buite Brits. Met tonne arbeid te koop op Vrydag 28 en Saterdag 29 Augustus. Met optredes deur

0: Christmas, the fine young cannibals met Ever Fallen in Love. Fine young cannibals, hulle trek seker ordentlik aan. Nou het jy gehoor van Tasha met Ek Moet Weet en James D.W. met You and Me. Nou geskakel vir 5 uur se nuus.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate and Care Center geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Creersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis. Wil jy jou morbiede donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium. Sien die lig.
0: Nou vir die nuus en dit word aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
4: Bosveld Stereo nuus.
0: 5:00, ek is Roan Pinaar by die nuus. Goeiemiddag. Soos vroeër berig, president Cyril Ramaphosa het 'n teken gestel vir die mobilisering van 3000 miljard rand se beleggings met die aanvang van die derde fase van die vennootskap tussen die regering en sakeondernemings. Hy het tydens die bekendstelling in Johannesburg gesê die nuwe fase sal fokus op ekonomiese groei, werkskepping en beleggersvertroue. Ramaphosa sê die regering wil ekonomiese groei bo 3% lig met toerisme, landbou, landbouverwerking en mynbou onder die belangrikste sektore. Die vakverbond Kusatu sê hy is verheug omdat die verbruikersprysinflasie in juli tot 4,3% gedaal het van die 5% in juni. Suid-Afrika se inflasiekoers het in juli die eerste keer in 5 maande verlangsaam, hoofsaaklik weens 'n aansienlike daling in brandstofkoste. Matthew Parks van Kusatu sê die oorlog in die Midde-Ooste moet eindig en 'n ware vredesplan moet ingestel word, omdat dit sal bydra tot bestendige globale oliemarkte. Hy sê 'n daling in brandstofpryse sal groot verligting aan werkers bied. Die selfverklaarde politieke tussenganger en sakeman van Noordwes, Brian Mogotsi, sal na verwagting volgende dinsdag weer in Johannesburg se landdagshof verskyn vir sy vierde borgtog aansoek, gebaseer op nuwe feite. Hy het vandag vlugtig in die hof verskyn op beweringe dat hy verlede jaar sy eie sluipmoordpoging in Vosloorus oos van Johannesburg opgemaak het. Hy staar aanklagte van myneet, regsverydeling en onwettige besit van 'n vuurwapen in die gesig. Die Suid-Koreaanse minister van verdediging An Gyubak sê Noord-Korea beskik dalk oor tussen 80 en 120 kernplofkoppe. Dit is aansienlik meer as die Amerikaanse president Donald Trump se onlangse skatting van 57. An het beklemtoon dat die presiese getal moeilik is om te verifieer met die skatting wat gedeeltelik op privaat navorsing gebaseer is. Seoul erken Noord-Korea steeds nie amptelik as 'n kernwapenstaat nie en sê dat hy op die Amerikaanse kernsambreel sal staatmaak eerder as om sy eie arsenaal te ontwikkel. Die ramings volg terwyl Trump later vanjaar nog 'n vergadering met Kim Jong-un wil belê. In motorsportnuus is daar die viermalige Formule 1 kampioen Max Verstappen net 'n nuwe langtermynkontrak met Red Bull gesluit wat hom tot 2030 vir die span sal laat jaag. Sy vorige kontrak sou eindig 2028. Die Nederlander het in 2016 by die span van Milton Keynes aangesluit en 71 wedrenoverwinnings behaal onderweg na sy 4 bestuurderskampioenskappe. Verstappen sê hy is opgewonde om steeds met die span saam te werk om weer die beste te word. Hy is tans 6de in vanjaar se kampioenskap.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En is aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
5: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
0: Die rand verhandel teen R16.16 in die dollar, R18.88 in die euro en R22.04 in die pond. Bitcoin verhandel teen $71,963. Prys van goud is $4,473.26 per fyn ons. Prys van Brent 3 olie is $95.20 per vat en platinum verhandel teen $1,827.73. Jy is geskakel by Bosveld Studio op Radiodag en ek is Roan Pienaar saam met jou op pad huis toe of werk toe of is dit nou net ingetrek by die huis of by die werkloopstop. Hoe dit ook al sê, ek is bly jy is ingeskakel. Hou dit veilig sê nog op die paai beweeg. Hou my op hoogte by 064-115-2281 vir enige ander probleme met die verkeer.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor
0: word aan jou gebring deur GT Canopies. Besoek hulle en besigtig die nuwe Field Service Canopy. Woodmead, die M1 in noordelike rigting. Druk verkeer nader aan die Bekloo wisselaar is aangemeld. Die N1 Danieberg hoofweg in 'n noordelike rigting is stilstaande voertuig noord by Lynnwood wat vertragings veroorsaak. Nog steeds by N1 Danieberg in 'n suidelike rigting, stilstaande voertuig op die N1 suid by die proefplaas wisselaar. Boysens, die M1 in 'n suidelike rigting, 'n botsing by Boysens veroorsaak druk verkeer tans. N1 Noord, 'n stilstaande voertuig by N1 Noord by die Gehoeweg. R21 Noord, stilstaande voertuig by R21 Noord na die oprit vanaf Nelmapius Rylaan. Bedford View, die N12 en die R24 Wes, druk verkeer beide rigtings na en van die Gloolies wisselaar is aangemeld. N1 Noord, stilstaande voertuig noord na Rowonia Weg. N1 Noord, botsing op die N1 Noord voor Ellendale Weg met druk verkeer. Dan is dit Pretoria, Eskimpaslelaan Noord, druk verkeer rigting Mootstraat, Stormvoelweg Pretoria in 'n westelike rigting, stadig vloeiende verkeer nader aan Jan Coetzee Straat. En dit lyk dit vir my se storie hoekom het vir nou. Dit is baie veilig daar buite. Verkeersverslag is aan jou gebring deur GT Canopies. Jy kan hulle skakel by 012-541-2155 of besoek gtech.co.za.
6: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
7: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
6: Dan moet ons Gtech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
7: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
6: Frans, Gtech verskaf al jare lang kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
7: Omgepraat, Gtech, 'n kap vir elke bank.
4: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Is West vir jou met on hier by Bosveld. Kom ons kyk gou weer vir 'n slag na die verkeer. Die N1 Noord, is daar 'n stilstaande voertuig noord by die Vleen en Piering wisselaar. N1 Westelike verbypad in 'n suidelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig suid na Rivonia weg. Kempton Park, R21 Noord, druk verkeer in die rigting van Atlas weg. Woodmead, M1 Noord, druk verkeer nader aan die Bekloe wisselaar. N1 Danieberg Noord, stilstaande voertuig by N1 Noord by Linwood weg. N1 Suid, het 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid by die proefplaas wisselaar. Boysens, M1 Maaikien Suid, die botsing by Boysens is aangemeld. N1 Noord, het 'n stilstaande voertuig by N1 Noord by die Gouweg met druk verkeer. R21 Noord, stilstaande voertuig Noord na die oprit vanaf Nelmapiuslaan. Betwerweer die N12, R24 West, druk verkeer beide rigtings na en van die Gelulies is aangemeld. Pretoria, Stormvoelweg in die westelike rigting is daar druk verkeer nader aan Jan Coetzee straat. Pretoria, Eskebeglele Laan in die noordelike rigting staar of meer verkeer nader aan Moot straat. En dit lyk het vir my sy stories is ook om het van nou. Daar sê, hou dit veilig, sê nog die paai beweeg. So hier is die story. Daar is nog een dag. Die dag word gevier, maar nie so seer wat dit is nie. Ja nie, dit is wêreld muskietdag. Wanneer jy gebyt het, dit het nie gemis nie, want hy raak geskiet. So ja, dit ons vier die regtig so met graagte die muskiet nie. En ek het ook nie vir jou 'n snit om te speel rondom 'n muskiet nie, want gee hom kans. Hy sal sy eie lied vir jou kom sing. Dis of 'n muskiet of Mariah Carey, een van die twee wat so hoog is. Maar muskiete dis op pad, is deel van die samelewing. So dit is wêreld muskietdag, maar nie vir die rede oor die muskiet nie. Dit gaan meerendeels oor dis 'n wêreldwye gesondheid inisiatiewe dag. Nou so elke dieretyd van die jaar herdenk hulle wel nou se Ronald Ross se ontdekking in die jaar 1897 dat muskiete malaria oordraers. So dit is meerendeels oor dit. Nou hierdie belangrike dag verhoog bewusmaking oor die voortdurende bedreiging van siektes wat deur muskiete oorgedra word soos malaria en vele ander rowwe siektes wat hulle oordra. En hy het ontdek hoe jy jouself kan beskerm. Daar is navorsing wat hulle doen om dit te ondersteun, veral bo verder op in Afrika, gedeeltes van ons land waar malaria ook moes nou maar sy kop uitsteek. So maak seker wanneer jy wel met vakansie gaan binnekort weer en dat jy jouself voorberei so jy weet dat die area wat jy betree wel malaria het in sy omgewing. Dan weet jy mos wat om te doen, né? So maak seker jy kry die nodige inligting rondom dit. En tref voorsorg, dat jy nou nie daardie kondisie optel nie. Niemand hou daarvan nie, ek het al gehoor van mense wat malaria gehad, wat, dis daarom nie ene wat jy nie wil hê nie hoor. So ja, dit is hoekom wêreld muskietdag, eintlik, maar gevier word. Soos ek sê nou nie, jy is soveel vir jou insekie nie, maar is nie allemaal so vriend nie, glad nie, slapelose nagte en so aan. Of is Mariah Carey. In elk geval, hier is Tyler Rich en Marie Mize, Thinking We're in Love, yes, by Bosveld. Kom, ons gaan huis toe, of is jy al reeds daar?

Bosveld Stereo, ontploffen. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: Dis Jelle André met Asseblief. Jy het gehoor van Tyler Rich en Mary Mice, Thinking We're in Love, en dan môre is dit jou beursie wat so ontplof. Ek sê nie, weet nie, ons sal wel môreoggend uitvind in Eddie se program of dit die geval is. Ek hou al 5 duime vas om te kyk of jy dalk gaan wegstap op daardie groot boerpad vir die ontplofkompetisie. Maar vir nou is dit nie so aftrekke.
1: 4 en 5 September 2026 is dit tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydagoggend skop af met indrukwekkende landbouuitstallings, asook 'n paneelbespreking met die minister van Landbou, Willie Oukamp, Lorenza Eckart, Theo Venter, Dr. Johnny van der Merwe en Roland Henwood. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietskompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Graham, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quickets, die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
2: Go Safe Powerbolt Rugby Competitie. Spandeer R1,500 of meer in die winkel. Bou materiaal uitgesluit. Voltooi die inskrywingsvorm en plaas dit in die inskrywingshouer by die ingang. Drie deelnemers sal op 27 Augustus getrek word en aan 'n rugby vasvra 30 Augustus deelneem. Pryse sluit in eerste plek, twee rugby kaartjies, 'n R600 koopbewys, gratis Uberrit heen en weer en twee Springbok hemde. Tweede plek, 'n geskenk mandjie en derde plek, 'n Springbok hemp. Skryf in en staan 'n kans om groot te wen.
3: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse, en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
0: Nou vir die nuus hooftrek, en dit word aan jou gebring deur Selma.

0: Makanda 10:20, Nkuba 7:26, Robertsbukwe Town 6:23, Kugompo City 13:21, Port St. John's 15:23, Mthatha 9:24, Kumani 7:26 en Konkle is 9:22. Vir KwaZulu-Natal is Durban 18:23, Richards Bay 15:25, Pietermaritzburg 10:25 en vir Ladysmith 11:29. Temperatuur is aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
1: Sinclair, die vertroude naam in ligverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid regoor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwyse span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
0: Nou vir die sport, en dit word aan jou gebring deur BB Silverton. Die Impendula NV350 dienstel kos net R419. Ons slaan nog met tennis eerste, en dis dat die wêreld se nommer 24 Tommy Paul het die topgekeerde Alexander Zverev van Duitsland geklop om die Cincinnati Open se kwartfinale te haal. Amerikaner kom nou teen die Italianer Flavio Caboli te staan, wat die Spanjaard Rafael Jadar verslaan het. In die vroue afdeling het Iga Swiatek. Om haar vierde agtereenvolgende kwartfinale in Cincinnati te haal. Sy sal kragte meet teen die wêreldnommer 2, Elena Rybakina van Kazakhstan. Die derde gekeerde Amerikaner Jessica Pegula het die Roemeen Sorana Cristea naalskraaps geklop. Nog steeds tennis is dat die Tsjech Sara Bilek, wat 35ste op die wêreldranglys is, het die wêreldnommer 1 Aryna Sabalenka van Belarus uitgeskakel om haar eerste WTA 1000 kwart eindstryd te haal op die Cincinnati Open in Amerika. Bilek se volgende wedstryd is teen die voormalige kampioen Madison Keys van Amerika, wat Xi Wang van China geklop het. Kokogao van haar Amerikaanse landgenoot Amanda.

0: Hey, is 'n bietjie Aaron Goodwin vir jou met Lonely Drum en dan Andre se vlerke in die wind. Wel, ek gaan basies nou so maak op pad huis toe, maar eers die verkeer.
1: Tuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die pasiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.
2: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomatiese modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
3: Oh. Verloor jy die stryd teen skuld? Moenie moed opgee nie. Equitas Groep wil jou help met 'n wettige skuldoplossing waar 'n gedeelte van jou skuld afgeskryf kan word. Moenie net oorleef nie. Vat beheer van jou finansiële toekoms. Skakel of WhatsApp nou 061-437-777. Groep.co.za. Neem beheer van jou finansies met Equitas Groep. Een oproep vandag kan jou lewe verander.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: 064-115-2281 nou asseblief vir jou net op hoogte van enige ander probleme met die verkeer, maar vir nou Boksburg die N12 in die ooste rigting het druk verkeer in die rigting van Atlas weg. Die N12 Wes is daar 'n stilstaande voertuig by N12 Wes. Wat vertragings veroorsaak vanaf Klipgevier Rylands R556. Boysens, die M1 in 'n suidelike rigting druk verkeer rigting Boysens. N1 Suid, stilstaande voertuig op N1 Suid by Albertina Sisuleweg. N12 Wes, stilstaande voertuig by N12 Wes voor Komaru Straat. N1 Danieberg Noord, stilstaande voertuig by N1 Noord by die Vlene Piering. Die N1 Suid, stilstaande voertuig Suid na Rivonia Weg, so wees maar op die uitkyk vir hom. Dan die N1 Danieberg Suid, stilstaande voertuig by die proefplaas Wisselaar, hulle is besig met die opruimingswerk en so op die N1 Westelike verbypad in 'n noordelike rigting ook. 'N stilstaande voertuig noord by die Goue Hoofweg wat druk verkeer veroorsaak tans. So lyk dit vir my op die verkeersmonitor. Ek hoop jy is veilig tuis, indien nie by die huis nie, meen ek, en hoop ek jy is baie nader as vroeër. Hou dit veilig, hou vir die net op hoogte 064-115-2281. Weer het alles gesê, 4 uur radiodag en daar die spek, weet, maak maar vanaand so'n spekkie, gaar daar so iwers en geniet vir hom. Ek weet nog nie waar rarig beskiet is, alhoewel ek het nou die dag in beskiet raak geloop in die huis en toe sê ek vir my het vir homself gedra. Maar ek weet nie of ons 'n akkoord bereik het nie, maar nou ja, in elk geval. Geniet die res van jou aan sy geselskap hier by Bosveld Stereo saam met Tonet Vogt. Ek draf uit met die volgende twee snitte. Kom ons kyk wat het ek vir jou. Gerard Stein met Diamante vir jou. En dan is daar vir jou Blackbird Made Home. Tot môre middag om 4 uur. Hou dit veilig en gesond. Daar tot dan.

0: lot of things to say.
1: Dit was Blackbird geweest met Home. Ja, ja, as jy by die huis is en of nou nie daar aangekom het, dan was hy daar vir jou en vir Roan ook op pad huis toe. Daarmee het hy jou gegroet.
2: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar. Luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis. Geniet die koue en verhitte swembaddens. Bewonder die natuurskoon en wild wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
3: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
4: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kospryse. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435. Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
5: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
6: Terwyl die stad se geraas vir die vars lug van Skeerpoort.
7: Welkom by die Plaas se Gat,
6: die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smul aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
8: Bosveld Studio Nuus.
1: In hierdie bulletin, Cyril Ramaphosa doen 'n beroep op die sakewêreld vir meer beleggings terwyl ekonomiese hervormings voortgaan. Die Valke het slegs die helfte van die personeel wat hulle nodig het. En rugby, Gary Tuigman sê, die Bokke is gereed om die reeks nederlaag van 1996 teen die All Blacks te breek. Goeienaand, ek is Tieniet Vogt. President Cyril Ramaphosa het ondernemings aangemoedig om beleggings te verhoog, terwyl die regering voortgaan met ekonomiese hervormings wat daarop gemik is om groei te bevorder en werk te skep. Ramaphosa het tydens die bekendstelling van fase 3 van die regering besigheidsvennootskap in Johannesburg gesê die regering moet beleidssekerheid, doeltreffende regulering, betroubare infrastruktuur en bekwame instellings bied, terwyl ondernemingsproduksie moet uitbrei, plaaslike verskaffers en nuwe markte moet ontwikkel en werk moet skep. Die Valke Suid-Afrika se elite misdaadbestrydingseenheid werk tans met ongeveer 2515 vakatures, insluitend ongeveer 1500 vakante ondersoekposte. Die waarnemende hoof van die Valke het aan die parlement se standing komitee oor openbare rekeninge gesê, dit is moeilik om geskoolde onderwysers te behou, omdat hulle beter geleenthede elders vind. LPS was ook bekommerd oor die duur van ondersoeke en die aantal sake wat die nasionale vervolgingsgesag geweier het om te vervolg. Nkosi het aan Skopa gesê, die Valke het 315 poste geadverteer om ervare ondersoekers te probeer werf. Die Algemene Nywerheidsvakbond, GEBUSA, sê hy neem kennis van die jongste inflasiesyfers wat Statistiek Suid-Afrika bekend gemaak het. Die syfers toon die inflasiekoers het in Julie tot 4.3% gedaal van 5% in Junie. Die president van GEBUSA sê hoewel die afname deur later brandstofkoste, lae voedselprysinflasie en kleiner verhogings en munisipale tariewe effens verlig. van sy reeks nederlaag teen die All Blacks 30 jaar gelede te wreek. Nieu-Seeland het in 1996 2-1 gewen vir hul eerste reeks oorwinning ooit in Suid-Afrika. Die eerste van 4 toetse vind Saterdag op Ellis Park plaas. Teichmann sê afrigter Rassie Erasmus het 'n sterk groep gebou wat Nieu-Seeland kan klop. En dan laastens 'n seldsame kerskaartjie wat uit 1910 dateer, is by 'n oudhede uitstalling in Brittanje ontdek en is vir ongeveer R55.000 gewaardeer. Die kaartjie hou verband met die vroue stemregbeweging en bied 'n kykie op hoe veldtogvoerders alledaags items gebruik het om ons saak te bevorder. Die kaartjie is deur die eienaar na die uitstalling gebring wat blykbaar nie besef het hoe ongewoon dit was nie. Kenners het nou die geskiedkundige waarde daarvan uitgelig as 'n herinnering dat selfs kerskaartjies 'n interessante blik op die destydse lewenswyse en politieke geskiedenis kan bied. En op daardie noot is dit die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin môre oggend saam met Lee Prozeski om 6.
0: Bly op hoogte met Bosveld nuus 107.5.
1: Die rand verhandel teen R16.16 in die dollar, R18.86 in die euro en R22.02 in die pond. Bitcoin verhandel teen $71,611. Die prys van goud is $4,480.80 per fyn ons en die prys van Brent-olie $95.15 per vat. Platinum $1,832.73. Nou, hierdie hele mond vol en alles oor 'n kerskaartjie ook, is dit goeienaand weer van my sien net baie welkom hier by die Hart van Goud. Lekker om jou week te kan geselskap hou en om dan weer tussen 8 en 9 vanaand, dan is dit ook die musikale blokraai. Net 'n kykie na die verkeer.
0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: By N12 in die oostelike rigting is daar stadig bewegende verkeer en dit is na Atlasweg. Diepkloof N12 westelike rigting, stadig bewegende verkeer na Diepkloof Wisselaar. En dan die N1 noordelike rigting, stilstaande voertuig en dis by Diepkloof Wisselaar. Gauteng N12 westelike rigting, stilstaande voertuig by die suidelike verbypad en dit is by die afrit van die Kliprivierweg, die R556. En dan Boysens M1 Mykins, suidelike rigting, stadig bewegende verkeer na Boysens. Ons kyk weer so 20 oor se kant na die verkeer, hou dit veilig op die pad, soos Roan altyd sê, en kom veilig by jou bestemming. Ons kyk weer 20 oor se kant na die verkeersmonitor. Roy Obersen hier om vir die pad makliker te maak met I Drove All Night.

0: sien.
1: My see, there was Dodo in your car, Billy Ocean, if you say get out of my dreams, get into my car. Ons gaan binnenkort ook kyk na die weer vanmôre.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616. Of besoek ons webblad by Arena.
4: Bederf dier net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
5: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20.
6: Jy proe soos jy.
5: Nommer 19.
6: Is dit 'n teken van gevaar?
5: Nommer 18.

0: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-228. Bosveld Stereo weer.
1: Volledige streeks weervoorspelling vir môre die 21ste Augustus, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Gauteng mooi weer en warm. Mpumalanga oggendmis langs die plat.

word. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordoos wees, maar soggens lig en veranderlik in die suide. KwaZulu-Natal bewolk met mis oor die sentrale en westelike binneland in die oggend, andersins mooi weer en koel tot warm en vanaf die aand gedeeltelik bewolk in die ooste. Die wind langs die kus sal lig tot matig suid tot suidwes wees, noord van Kaap St. Lucia, andersins noord tot noordoos en sal teen die middag tot by Kosibaai uitbrei. ...1327, Vereniging 827. Mpumalanga, Bombela 1127, Ermelo 1025, Emelegleni 926, Standerton 727 en Skukuza 1529. Palaborwa 828, Polokwane 1327, Tzaneen 1328, Musina 1228, Lepelale 1231 en Mokopane 1028. Noordwes Klerksdorp 830, Potchefstroom 930, Mahikeng 1129, Rustenburg 1029 en Vryburg 930. Die Vrystaat Bloemfontein 628, Welkom 1029 en Bethlehem 525. Noordkaap, Appington 1233, Kimberley 831, De Aar 1127, Alexanderbaai 823, Springbok 1530, Calvinia 628 en Sutherland minus 125. Die Weskaap, Kaapstad 1124, Vredendal 729, Riversdal 725, George 825, Woester 527, Beaufort West 727 en Oudtshoorn 624. Die Ooskaap, Gqeberha 1120, Makanda 1020 en dan Kraddock 726, Graaf-Reinet 623, Oos-London 1321, Port St. John's 1523, Mthatha 924, Kumani 726 en Nkunzi is 922. KwaZulu-Natal, Durban 1823, Richards Bay 1525, Pietermaritzburg 1025 en Ladysmith 1129. Temperature lekker warm daar wat daar voor lê, maar ons sal maar sien so na die lentedag se kant toe. Hier is Cliff Richard se Devil Woman.

0: En dit was Bernie Paul geweest, maar hy en mooi in 'n ou nou nou en dan Cliff Richard se A Devil Woman. Nou ja, ons gaan ook binnekort ook kyk na die verkeer weer.
1: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles: permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
2: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar

0: of kry ons op sosiale media.
1: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
2: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Opsoek na hoë kwaliteit bakstene en beton, verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
3: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik-naverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
5: Op die N3 in noordelike afrit na die R24 by Gololis Wisselaar is daar 'n stilstaande voertuig. Dan ook Gauteng N1 westelik verbypad suidelike rigting stilstaande voertuig by Albert Tina Sisulu weg. Dan is daar verkeersligte wat nie werk nie. Dit is by Middelweg en dit is by die Atlasweg ook, maar daar staan ook Middelweg in Boksburg. So wees asseblief versigtig ook daar. Dan lyk dit my is dit al wat op die monitor is. Hou my maar nog steeds op hoogte indien daar probleme is by 064-115-2281. Lionel soek 'n laaste seun.

Like a lady, there's a lady eie gewees en Loanel se laaste seun. Hier is 'n enetjie van Rian Swanepoel met You're the Only One. Gaan dit goed daar by jou kant?

0: En dit was Betty Jean gewees wat wag. Nou, binnenkort dan het ons ook die dagboek van gebeure waarna jy kan luister.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Ikono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familie vriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
4: Hoor jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
5: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV's geld.
6: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
7: Koenie van der Merwe sukkel al meer as 'n jaar met sy gesondheid as gevolg van 'n hoogspringongeluk waar hy geval het op die hoogspringlat. Met konstante hoofpyn en ander simptome, met sluk as 'n gevolg van die drukking op sy breinstam, pyn in die bors, onder sy hak en erge beenpyn dat hy party dae nie kan loop nie. 'n Spesialis in Barcelona het bevestig na vele ondersoeke en toetse dat Koenie wel Chiari malformations en syringomyelia het en die linkerkant van sy brein ook baie gesak het. Die prosedure wat Koenie moet ondergaan word net in Barcelona gedoen. Dit vat nie die kondisie weg nie, maar skakel die oorsaak van die kondisie uit en sal geen ander simptome meer kry nie. Die groei van sy rug kan beïnvloed word indien die prosedure nie gedoen word nie. Sy mediese fonds in Suid-Afrika word nie gedek in die buiteland nie, daarom is daar 'n fonds vir hom gestig op Back a Buddy. Vir meer inligting, kontak vir Elsje by 082-312-0008. Dit is Elsje by 082-312-0008. Die traditionele Boere Musiekklub se Val 3 Oktaco bijeenkoms wat plaasvind die 15de Augustus vanaf 3:00 die middag tot 9:00 die aand by Laerskool Eligwa van der Byl Park. Drag is semi-formeel. Kaartjies is by die deur beskikbaar teen R70 per persoon. Skoolgaande kinders is gratis. Orkeste wat gaan optree is die Kleilatte, Oudtydse Klanke en die Voorloper Boereorkeste. Eet en drinkgoed sal te koop aangebied word met veilige speelplek vir die kinders. Vir meer inligting kontak vir Martin by 082-542-1908. 082-542-1908. Die Nederduits Hervormde Kerk Skoemansdal in Skoemanswil Hartbeespoort nooi almal uit na die vertoning van Magda en Erhard Lou se How Low Can You Go? 'N Aand van lag, stories en vermaak. Die vertoning vind plaas die 28ste Augustus om 7:00 die aand by die kerk in Mareestraat 50 Skoemanswil Hartbeespoort. Deure open reeds om 6:00 die aand. Kostes beloop R220 per persoon. Vir besprekings kontak die kerkkantoor by 012-253-0146 of 082 0800 630 3675. Die Hervormde Kerk Nigel bied hulle jaarlikse lentebazaar aan en dit vind plaas die 29ste Augustus by die kerk in Eufeuslaan 42 Nigel. Eet en drinkgoed sal te koop aangebied word. Daar kan uitgesien word na 'n armdruk kompetisie, 'n color run, skoonheidskompetisie, stalletjies, motoruitstallings, perdritte, pompommeisies, lyndansers, grimeerdemonstrasies, kussingslaan en nog vele meer ander aktiwiteite. Vir meer inligting kontak 084 284 3922, 084 284 3922. Die Broeders Stroomopfees vind plaas die 4de September by Hoërskool Hartbeespoort. Ek open om 2 uur die middag met kunstenaars soos Steve Hofmeyer, Dromedaris, Skemer en Ivan Roo. Kaartjies is op iTickets beskikbaar. Teen R250 per volwassene, R150 vir kinders en 40 liter koelerhouers is R250. Vir meer besonderhede skakel vir Andre Besuidenhout by 082 852 3716. Dit is Andre Besuidenhout, 082 852 3716. Die Hervormde Kerk Ventersdorp bied vir die derde jaar 'n 4x4 dag en bazaar aan wat plaasvind die 29ste Augustus vanaf 8:00 die oggend tot 3:00 die middag by die Trimpark in Ventersdorp. Toegangsfooie beloop R40 vir volwassenes en hoërskoolkinders, R10 vir laerskoolkinders. Inskrywingsfooi vir die baan beloop R300, vooraf inskrywings teen R250. Eet en drinkgoed sal te koop aangebied word met genoeg aktiwiteite vir die kinders asook verskeie stalletjies. Vir meer inligting kontak vir Christel by 078 463 7434. Christel, 078 463 7434. 'n Golfdag word aangebied deur Laerskool Generaal Hendriks en Klub 23 wat leerders help om op toere te gaan en skoolfasiliteite te verbeter. Die golfdag vind plaas die 28ste Augustus by Magaliespark Golfbaan. Kostes per vuurbal, dis nou 2 teen 2, beloop R4000 per span en sluit in 'n golfkarretjie, middagete en aandete. 'N Puitjie kan geborg word teen R2000. Kies 'n land en skep jou eie internasionale puitjie ervaring. Vir meer besonderhede kontak vir Lizaan by 079 522 9430. Lizaan, 079 522 9430. Die Gereformeerde Kerk Littleton hou hulle plattelandse bazaar in die stad. Die bazaar vind plaas 28 en 29 Augustus op die hoek van Monument en Stasiestraat, Littleton. Vrydag aand se snoekbraai begin om 5:00 die middag. Daar kan uitgesien word na kinderkapperjolle en wit olifante. Verskeie eet en drinkgoed sal te koop aangebied word. Vir meer inligting kontak vir Dominee Christo Swanepoel by 083 263 7641, 083 263 7641. 'n Damesoggend word aangebied deur Laerskool Generaal Hendrik Skooman en Klub 23 wat leerders help om op toere te gaan en skoolfasiliteite te verbeter. Die Damesoggend bied met trots aan Mel, die storieverteller, met haar inspirerende praatjie Chaos is gratis. Op 5 September by Skemerbergplek Hartbeespoort. Deure open om 8:30. Kostes beloop R350 per persoon of R3500 per tafel van 10, wat insluit 'n buffet ontbyt met sap en koffie om 9:00. Daarna om 10:00 Mel se praatjie. Uitstallers is ook welkom. Kaartjies is beskikbaar op hulle webblad klub23.co.za of kontak vir enige navraag Lizaan by 079 522 9430. Lizaan, 079 522 9430.
6: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
0: Die dagboek van gebeure is aan jou gebring deur Hartie's Wellness Center and Accommodation.
8: Ek is Lizette van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.

So 11 minute na 7 en dis goeienaand weer van my Thuniet. Baie welkom vir jou wat ingeskakel is. En dan hierdie uur moet jy nou maar gebruik om alles klaar te maak dat jy so in die volgende uur tussen 8 en 9 na die musikale blokraai kan luister en kan deelneem. Jy staan 'n kans om R500 te wen. Soos ek altyd sê, hou maar net aan aanhouer wen sê hulle soos hulle sê. Karen Nougaard, lei telefoon.

0: Hey, nog die 1970s is Margaret Singana, I Never Loved a Man, en dan het Karen Ougaard so mooi gevra, lui telefoon, lui. Dit is 19 minute na 7, die tyd word aan jou gebring deur Bass Lake Lodge.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek, dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige Bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria, bederf

Apple of my eye, dis Hot Nights in BZN gewees en dan die klanke van Chris Rea wat nog vir jou wag. Ek wil net weet, hoe gaan dit op hierdie donderdag aand? Is daar op baie planne vir die naweek? Dis ons nog groot rugby ook Saterdag. Nou ja, hier is Chris Rea vir jou. Loving you.

en voorspoed. Dinge meer kosbaar as goud.

Stefan Versace met sy Errands. Nou, as jy Errands hier op pad is, hou dit veilig. Walk of Life, dit is Dire Straits. Staying Alive, soos die Bee Gees sal sê.

0: Marvin Gaye, en dit was gewees Meghan Trainor en Charlie Puth. En dan het ek ook gehad vir jou. Daai is straight so walk of life, het het weer so wip in jou stap gesit, dat jy reg is vir die musikale blokraai oor so rikkie.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprop.
2: Ek is Rozaan van Nuusflits. By my is Jaco Poelman, vice-principaal van BMT College.
3: Dankie Rozaan. 'N Paar stewige gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
2: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
4: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
5: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie onkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.

die kennistoets, né, van jou musiekkennis. En ek moet sê, die luisteraars van Bosstad Stereo is altyd, ek kry jou maar net nie, laat jy nie die woord kry nie. En het is ook nie dat die mens jou dit so moeilik wil maak, dat jy dit nie kan kry nie. Hier is Juanita Du Plessis, dis waar ek wil wees, is goeie naand van my, Thunie.

En was de Traveling Wilburys met Heading on the Light. Ja, ek verlede week se blokraad nou oorgestaan, omdat allemaal nie online kon luister laas week nie. So daar was nou laas week, het is nou maar om dit vir allemaal, hoe sal ek nie sê, om dit rechtvaardig te houd, het is nou glad nie laas week toe die blokraad gedoen nie. So het oorgestaan na hierdie week toe. En die musikale blokraai word geborg deur The Paint Palette in Rustenburg. Besoek hulle by Van Wieligstraat 29 in Rustenburg. Vanaand se woord se Engelse woord en het bestaan uit 7 letters of 7 blokkies. Baie mense sê hulle weet nou nie hoe moet hulle maak. Jy kan 1 tot 7 skryf en dit, die letters onder dit skryf of jy kan blokkies maak, jy kan streepies trek net soos jy wil wat vir jou werk en wat vir jou maklik is. So dit is 7 blokkies, 7 letters, 'n Engelse woord, en wanneer jy dan gereed is, dan gaan ek vir jou die eerste leidraad speel. Vir blokkie nommer 4. Blokkie nommer 4, dit gaan makkelijk wees. Die eerste letter van hierdie groepse naam, die eerste letter van die groepse naam, blokkie nommer 4.

van die groep se naam in blokkie nommer 4. Dan vir blokkie nommer 6. Blokkie nommer 6, die tweede laaste letter van die titel van hierdie lied. Tweede laaste letter van die titel van die lied in blokkie nommer 6.

0: Dit is ook die waarheid. Liedjie sal altyd mooi bly. Dit was jou leidraad vir blokkie nommer 6, die tweede laaste letter van die titel van hierdie lied. Die tyd is 15 minute na 8 en dit word aan jou gebring deur die Plase Gat.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plase Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde.

Dit was jou leidraad gewees vir blokkie nummer 5, die tweede letter van die sangers van blokkie nummer 5. Hierdie een, volgende een gaan jy so gauw kry. Dit is so makkelijk hierdie ene. Dit is vir blokkie nummer 2, tweede letter van die titel van die lied.

Dit was jou leidraad vir blokkie nummer 2, die tweede letter van die titel van die lied. Ek sien, is baie mense wat raai, maar julle paar wat nie reg is nie. Kom, ons gaan aan met die leidraad. Die is ingeskakeld by Bosveld Stereo. En dan vir blokkie nummer 7, eerste letter van die sangeres se naam. Eerste letter van haar naam in blokkie nummer 7.

0: soos ek genoem het, daar's heel wat mense wat raai. En dis maar altyd baie keer gee die heel laaste leidraad vir jou eers die woord weg. So luister maar nog steeds na die leidrade. Net hierna dan gaan ons voort.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
0: En dan kan ons aangaan, blokkie nummer drie, en dit is dan die derde laaste letter van die titel van die lied, derde laaste letter van die titel van die lied vir blokkie nummer drie.

Dit is die derde blokkie se leidraad gewees en dit is die derde laaste letter van die titel van die lied. Ek het nou nogal vandag gedink, miskien is die woord te maklik, maar die mense trap klei, maar soos ek altyd sê, as jy luister na al die leidrade en onthou die woord moet reg gespel wees, want dit gaan oor die leidraad wat ek gee, want die regte letter moet op die regte plek in wees. So as die woord ook nie reg gespel is nie, al klink dit reg, dan is dit nie reg nie. So die spelling, alles moet reg wees. Nou soos al so waar by die laaste leidraad vir vanaand. Laaste leidraad en dit is so blokkie nummer 1. Die eerste letter van hierdie groep se naam. Eerste letter van hulle naam. Blokkie nummer 1.

Ek moet sê, ek kry maar so 'n glimlag hier op my gesig vir party van die antwoorde wat ek gekry het. Maar ek het nou regtig gedink vanaand se gaan nie so moeilik wees nie, maar dit lyk vir my daar is 'n bietjie klei getrap. Nou, dit was dan die laaste leidraad gewees. Dit was vir blokkie nommer 1 en dit was die eerste letter van die groep se naam. Ek gaan nou net so lank kyk wie is nog reg. Ek stuur maar vir jou so duimpie op as jy reg was. Ja, en onthou ek wat soos ek genoem het, dit moet reg gespel ook wees nie. Nou kan ek dan vir jou sê, dis Brotherhood of Man, maar ons gaan luister met Angelo.

0: vir een.
1: En dit was Bobby van Jaarshout gewees, een vir een. En dan Brotherhood of Man, Sir Angelo. Ons gaan net na die handelsnuus, net so na een liedjie luister, en dan gaan ek vir jou sê wat was die woord, en dan gaan ek ook vir jou sê ons daarby uitgekom het, so saam met jou daardeur werk, en dan gaan ons luister na waar uit dit kom. Dit is net die Nadan Jean Pitney, so Something's Got a Hold of My Heart.
2: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop, en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit hierdie teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
3: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

Ja, daar is 'n Jean Pitney gewees met Something's Gotten Hold of My Heart. Nou moet ek sê, baie mense stuur hom af my gesiggie wat lag omdat hulle nie die woord reg kry nie. Maar ja, dit was dan nou vir my baie lekker gewees om hierdie te sien vanaand. Maar ek gaan net gou nog hier so enetjie stuur sodat ek nou gou vir jou kan sê wie was almal reg gewees. Maar dan wil ek ook as eers die wenner sê. Die wenner is Warren Bouwer van Boksburg. En baie geluk, Warren, en dit is dan met die komplimente van ons borg, en dit is die musikale blokkraai wat geborg word deur The Paint Palette in Rustenburg. Skakel hulle by 014-001-0339 of besoek hulle webtuiste thepaintpal.co.za. Nou, ek het gekry Marmite, ek het gekry termite, ek het gekry hormoon, ja, dis nou een van die wat hulle self gelag het, daai, maar nie te min, die woord was hermits, dan gaan ek gauw vir jou sê, het ons daarby uitgekom, het gesê, dis 'n Engelse woord, en hy bestaan uit 7 blokkies, die eerste leidraad was die M van Manfred Mann, wat ek vir jou gespeel het, eerste letter van die groepse naam, vir blokkie nummer 4, in blokkie nummer 6 was daai liedjie van, kan ek nie op hulle naam kom, ek kan nie geloof, Juri Els en Lance James, wat gesing het, onthou jy nog die plate? Ek het gevra vir die tweede laaste letter van die lied, dit was die T van plate, in blokkie nummer 6, dan blokkie nummer 5, Lionel Richie vir ons gesing, tweede letter van die sangerse van, is die I, in blokkie nummer 5, die mooie ene wat ek vir gespeel het, Ben, het was die leidraad vir blokkie nummer 2, tweede letter van die titel van die lied was die E van Ben. Dan het Sorina vir ons gesing en ek wou die eerste letter van haar naam gehad het vir blokkie nummer 7. Dit is die S van Sorina. Amanda Leit het woorde gesing, daar wou ek gehad het die derde laaste letter van die titel van die lied vir blokkie nummer 3. Dit is die R van woorde. En dan die eerste letter van die groepse naam van vir blokkie nummer 1 was die H van Harvest. Nou, soos ek sê, hy moet reg gespel ook wees, so baie mense het Hermits gespel, maar dan het hulle die Hermits met die E geskryf op die einde, en dit gaan, soos ek altyd sê, oor die leidraad wat gespeel word, dat die letter moet ook reg wees. Kom ons kyk gou wie was almal reg gewees. Riandie Janse van Rensburg, ach, van Vier en Verskoning, Chris Nodee van Centurion, Melinda de Lange, Samantha en Rosemary van Rodepoort en Louis de Lange, Anton Greiling, Ansie Kreer van Rietfontein, Jaco Botha, Hannikie van Pretoria, Renai Klaasen of Fasen eerder en dan Talita Smit, Hendrien, Ernest en Marieke van Brandvoort, Sanna de Beer, Carolina of Carolina van Kreersdorp Noord, Amanda Smit, Anthony van die Verenigde Koninkryk, Dirk Muldersdrif, Ken Wood van Gansbaai, en dan Johan, André van Huisteen Benoni, Konrad Stols, Sanet, Maria Roberts en Don van Pretoria West was toe nou reg gewees. Ek wil maar vra dat jy ook altyd jou naam en van waar af jy luister met jou antwoord sal stuur, dit help nogal baie. En is lekker om te hoor van waar die mense ingeskakel is. Dankie vir die deelname, hier is Hermits, se Sleepy Joe.

0: draaie na jou, dis hulle my gewees. En dan hou mens hummets, net voor net Sleepy Joe, jy moet nog nie gaan slaap nie.
1: Moenie dat jou daklek 'n kopseer word nie. Seal jou dak met Blascon rubber taaf. Diersame waterdigtingsbeskerming, uitsonderlike buigsaamheid, ontwerp vir langdurige blootstelling aan weerstoestande, geskik vir dakonderhoud en beskerming. Hierdie waterdigtingsrubber is beskikbaar in 8 standaard kleure en verkoop teen R1385 vir 20 liter en 5 liter teen R450. Skakel ons by 014-001-0339. The Paint Pallet Rustenburg.
2: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar. Luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis. Geniet die koue en verhitte swembaddens. Bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling

0: Dis Cheetahs Down van Chris Isaak en ek sien die mense geniet om sommer baie. Nou net na die tydborg gaan ons luister na Hazel Dean en Link vir my sy wil om antwoord want sy gaan sing Better Off Without You. Die tyd 13 minute na 9 en word aan jou gebring deur Chico Green Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.

0: Hallo ah. Is nie hallo Wani, hallo wa, hallo ah. En dit is dan Sharon Tandy gewees, saam met Billy Forrest.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee wat, BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwys instelling.
4: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
5: Die Bosveld Studio Ontploffing Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word, en staan 'n kans om elke Vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio Ontploffing, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.

Die klanke van Ivan Roo op soek na liefde. Glans net voordat Give Me Forever en myne groewe is 'n groot meneer. Jy is ingeskakel op die Bosveld Stereo 107.5. Ek groet vanmôre vir niemand anders nie as Willem Engelbrecht, wat hier sy heerlike geselskap gehou het. Willem, tot ek jy mekaar weer sien, laat het baie goed gaan. Tot ziens. Dan sê ek vir jou hartelike goeiemôre en baie welkom as jy net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Stereo, ek is Rudy van Deventer en ek begin hierdie nuwe uur, hierdie nuwe môre wat ons gaan kuier met Penny Ryan, Love is the Name of the Game, Hugh Lynn met Hand om die Lyf en Jenny en Flamboyance met die Kamper Rista Dance. Jy is ingeskakel, bly ingeskakel, kuier saam met jou op hierdie vroeë vrydagmôre. En kan jy glo, het is alweer een lekker oogend. Weer is bezig om te verander, het word lekker warm. En een van die dag is dit tam. Lente, kan jy glo nie. Een week terug het ons gevries, hierdie week is het lekker warm. Geniet, Perry Ryan.

0: Ginny ni flamboyens med de komparistadons en julen hand om die lijf. Jy is ingeskok op die Bosveld studio, dit is 12:15. Die tyd is hier gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.

Hillary, my dierlike ooghoedlanke, Sunglasses. Ek gaan verder met net die beste musiek en nou het ek vir jou Craig Tripp, I Don't Want to Live Without You, artist of then and now, met

0: Besoek bosveldstereo.co.za en luister aanlyn.
1: Ja, so staan.
2: Right, die gaan ons.